0: Da ønsker jeg velkommen til din første episoden I serien Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Tanken at vi gjennom disse episoderne skal innom litt forskjellige yrker, men også innom personer som representerer ulike faser og ulike kategorier innen arbeidslivet. Vi skal prate med en som leier I bedrift, en som nettopp har startet yrkeskarrieren som lærling, en som nærmer seg pensjonistalder, og vi skal snakke med en som jobber for å rekruttere folk til arbeidslivet. Og så har vi den kategorien som vi skal starte med I dag, som kanskje representerer de tøffeste av de tøffe, vil jeg påstå, de som lager arbeidsplasser, enten bare for seg selv eller også for flere. De som våger å satse og har trua på at de har en idé som andre også vil ha nytte og glede av. Da snakker jeg om gründerne, og vi ønsker velkommen til deg, min første gjest, Elisabeth Flo.
1: Tusen takk.
0: Så kjekk, du vil ta turen I studio, så må jeg spørre deg først da. Føler du deg som en litt ekstra tøff dame som våger å gjøre noe som kanskje ikke alle andre gjør?
1: Ja, for å svare enkelt, så ja. Egentlig, når jeg fikk spørsmål om å være med her, så begynte jeg på en måte å tenke over det som jeg har gjort hittil, og på en måte hva det krever, og så videre. Så for å svare enkelt på det, så ja.
0: Ja, for du driver jo det som heter senior. Trim, og først av alt så kan du få lov å fortelle litt om hva dette for en type bedrift, og litt om hvem kundene dine ligger vel litt I navnet, jeg tror.
1: Mm. Ja, det jo trening for pensjonister. Det digitalt, så det jo på en måte nytt. Der finnes det jo veldig mange digitale treningstilbud for yngre, men så vidt jeg vet så det ingen andre som driver digitalt andre enn meg da. Og da sender jeg direkte der pensjonister rundt om I landet kobler seg på og med på en digital treningsøkt. Altså det jo som om man på en måte har hatt det på TV, bare at det på ja, på iPad eller på telefon eller hva de måtte bruke da.
0: Ja, nå kanskje jeg litt fordomsfull her, men jeg tenker eldre å koble seg på litt sånn teknologiske innretninger, har det bydd på utfordringer, eller går det stort sett greit? Det blitt så trent I ditt etter hvert?
1: Ja, det både ja og nei. Som jeg sa, så det jo, så vidt jeg vet, ingen andre som driver med det her, altså rettet mot eldre da. Så det betyr jo på en måte at det noe nytt. Og spesielt I starten så merket jeg jo at det var veldig nytt for mange, og du vil nok alltid ha de som ikke klarer det tekniske å koble seg på å være på nett. Men det jo veldig mange som veldig flinke med det, og det tror jeg at på en måte vil bare bli mer og mer av I fremtiden også. Så både ja og nei. Kanskje de aller eldste de som har størst utfordringer når det gjelder det tekniske. Men ja, var det et godt nok svar?
0: Absolutt. Ja. Og jeg må nå spørre, hvordan kom ideen til å begynne med akkurat dette her da?
1: Ja, det jo en ganske lang historie. For å ta det helt fra starten, så ble jeg interessert I trening og kosthold, alt som har med det å gjøre, allerede da jeg var 14-15. Og siden den gang så har jeg på en måte holdt på med det. Og når jeg ferdig på skolen her I Stryn, så visste jeg på en måte at jeg hadde lyst til å jobbe med trening og det å hjelpe andre til å få sunne vaner, ha en sunn livsstil. Så når jeg ferdig på skolen her, så tok jeg da personlig trenerutdannelse på Bali. Ikke at det var mest fokus på skole der, men det var noe greit. Jeg var på en måte 19 år og ung. Og etter det så kom jeg da over en utdanning som heter folkehelse og livsstilsendring, og da følte jeg at det traff meg veldig da. Så da startet jeg med det. Tok bachelor og det var vel kanskje i løpet av den utdanningen at min lidenskap for når det gjelder eldre og trening, at den vokste fram i løpet av utdanningen da. For det var jo veldig mye fokus på altså folkehelsa, trening som forebygging og eldrebølger som vi har i vente, og trening er jo det viktigste for å holde seg frisk. Det er på en måte det viktigste en kan gjøre, spesielt for eldre. Det å være selvstendig, og ja, dette er sikkert ikke noe nytt for folk å høre. Men ja, så det begynte vel å vokse der, tror jeg. Når jeg var ferdig med utdanningen, så jobbet jeg litt på SATS. Der hadde jeg noen seniortimer, og jeg trivdes veldig godt med det. Og så etter det igjen tok jeg litt mer personlig trenerutdannelse. Og startet å jobbe som PT da i Oslo. Og trivdes med det på en måte, men jeg følte at jeg kanskje hadde mer lyst til å jobbe med eldre og på en måte gå min egen vei da, prøve noe nytt. Jeg synes det er veldig spennende. Og det her var under korona, altså da jeg jobbet som PT, så gikk jeg på en måte med den følelsen da, at ja, det er noe trives å jobbe som PT, men det er kanskje akkurat det jeg har lyst til å gjøre akkurat nå. Så bestemte jeg meg for at jeg skulle, at hvis samfunnet stengte ned en gang til, så skulle jeg på en måte gå for kalle drømmen min da. Ikke at jeg hadde det helt konkret hva jeg ville gjøre, men at jeg i alle fall ville prøve mer på det her med eldre og trening. Så da stengte jo samfunnet ned igjen, og jeg måtte jo holde mine ord på en måte. Og jeg hadde jo høye ambisjoner. Jeg holdt jo på med en søknad til NRK, for jeg ville jo ha eldre trening på TV. Ja, jeg snakket vel med familien min, søstren min spesielt, om det her. Hun hjalp meg med søknaden og alle sånne ting. Ja, fikk jo ikke noe svar med NRK da. Det er jo kanskje ikke det letteste. Men så sa Kristine da at du, for hun jobber i Norske Kvinners Sanitetsforening, så sier hun at vi har et prosjekt der vi skal forebygge ensomhet blant eldre under korona og nedstenginga. Kanskje det er noe du kan gjøre der. Kom jeg i kontakt med deg, og begynte da med direkte sendinger på en Facebook-side som de hadde opprettet, da, der de skulle ha ulike aktiviteter, der trening var en av dem. Jeg tror nesten vi må ta oss litt tilbake igjen, for det er ikke så lett å huske rekkefølger på dette her, for etter for første nedstengingen av korona, så var jo jeg inn med besta. Vi er jo veldig mye i lag, og da måtte vi jo være ute. Og som regel så sitter vi jo og drikker kaffe og etter kake. Så tenkte jeg at vi må bevege på oss, og jeg er jo tross alt PT, så vi kan ikke bare sitte her i ro hele tiden. Så begynte vi å gjøre bare litt enkle bevegelser. Så tenkte jeg at ja, nå skal jeg sende tips til NRK, og kanskje jeg klarer å få det her litt mer fram på en måte, få fram budskapet mitt. Og så fikk jeg jo napp da, faktisk. Og det ble da reportasje på det og TV-innslag.
0: Så om du ikke fikk treningsprogram på TV, så fikk du i hvert fall litt omtale.
1: Ja,
0: ettergård.
1: Det var jo faktisk det første, for jeg husker ikke helt rekkefølge på hvordan alt var. Men det var det første faktisk, ja. Og etter det så er det ikke sånn at når du har hatt et innslag på TV, at ballen begynner å rulle automatisk, ikke sant? Så måtte jo bare jobbe videre. Og det var vel da jeg bestemte meg for at ok, hvis samfunnet nå stenger ned for en andre gang, for da var jeg i Oslo og jobbet som PT, så skal jeg da fortsette med det på en eller annen måte. Ja. Og hvorfor jeg egentlig var her nå?
0: Ja, du har nok kommet egentlig spolet veldig bra tilbake fra første interesse når du gikk på videregående og helt frem til hvordan du la ut første treningstimene dine. Så, sånn jeg tolker det, så fikk du egentlig litt drahjelp i starten og indirekte via søstra di og hennes sin jobb da, sånn at du fikk testa ut konseptet på en måte gjennom deres sitt, ja, Facebook-side og deres kunder.
1: Ja. Og Jeg hadde jo på en måte gått med en følelse av at jeg tror det sitter mange eldre ut rundt om i de norske heimene som kunne tenke seg å være med på noe sånt. At man ikke har lyst til å gå på treningssenter eller være med på fysisk organisert trening, men at man har lyst til å trene hjemme.
0: At det er litt skummelt, rett og slett? En ja, terskel og...
1: Ja, for mange er det jo det, eller bare det at man rett og slett ikke trives på et treningssenter, for eksempel. Mm. Og før så tenkte jeg kanskje at det må vi på en måte finne oss i. men når korona kom, så så vi at det går fint an å trene hjemme, og kanskje det er noe man kan gjøre etter korona også, på en måte. Så ja, da startet vi da. Jeg og Besta, hun også ble jo involvert i dette her, og sa heldigvis ja til å bli med. Så vi startet og sendte direkte da to ganger i veka, og det tok jo ikke lang tid før det her ble veldig populært. Det ble en veldig stor gruppe, og da var det jo litt sånn som jeg hadde gått og følt på ganske lenge, at jeg tror det sitter mange eldre som kan tenke seg å være med på noe sånt. Ja. Men alt var jo ikke evig, så vi holdt på med det i et halvt år. Og hverdagen var på en måte tilbake igjen til normalt igjen. Og jeg tenkte at jeg må jo fortsette med det her. Så kom søskenbarnet mitt inn i bildet, han Jan Olav Parflo. Mm. Og det var egentlig han som sa til du, vi må starte det her i lag. Og da sa jo jeg selvfølgelig ja. Så ja, vi kan vel egentlig si at det var på en måte da jobben startet.
0: Ja.
1: Og det er nå litt over 3 år siden.
0: Men bare spørre, disse første sendingene du hadde i lag med bestemor, ikke? Var hun litt sånn, skulle du si prøvekaninen da, eller demonstrerte øvelsene som du instruerte, eller hvordan gjorde
1: hun,
0: dere det?
1: Hun var med i bakgrunnen, så det var jo selvfølgelig jeg som ledet teamen da, men så var hun med i bakgrunnen da.
0: Ja. Var med, ja. Hvor var det dere delte disse treningstimene? Var det på Facebook?
1: Eller? Ja, på ja. Facebook.
0: Mm. Gratis da i starten? Eller?
1: Ja, ja, det var det.
0: Mm. Fikk du respons på disse timene og forstod at det i alle fall var et, kallet et marked da?
1: Mm. Ja, det var jo akkurat det da.
0: Mm.
1: Når man startet så visste jo man på en måte ingenting. Blir det noen som kommer til å være med i det hele tatt? Men det viste jo seg at det var det. Så da følte jeg jo på en måte at her er noe å bygge videre på da.
0: Ja.
1: Mm. Men da har det jo vært gratis. Så ja, så skal man begynne å ta betalt, ikke sant?
0: Mye kan være populært når det er gratis. Ja. Ja. Og så er det å lære folk opp det å skulle betale litt for tjenestene. Hvordan, ja, fortell litt om hvordan den overgangen og hvordan dere takler
1: ja,
0: det.
1: Ja, dere har jo prøvd meg veldig mye frem. Jeg har hatt veldig mye gratis trening for å bygge det opp. Og så har jeg nå til slutt kommet frem med en god løsning der jeg kjører kurs. I starten så måtte man da kjøpe medlemskap på en nettside. Og med tanke på målgruppa så er jo kanskje ikke det det mest optimale. Mm. Men etter hvert så begynte vi å bruke Vipps for eksempel. De er jo vant til å bruke Vipps. Så det har jo løst ganske mye. Ja, jeg har hatt...
0: Men må de da betale for å få tilgang til den sendingen, eller er det mer tillit og samvittighetsbasert at de vipser? Ja.
1: Ja, nei, du betaler for kurs. Jeg kjører kurs, og da er det over 5 veker.
0: Ja.
1: Mm, og da betaler du en sum for det da.
0: Ja,
1: mm.
0: Så det har gått litt vekk fra disse kall det vanlige live-sendinger. Du legger dem mer inn som en sånn pakke med kurspakke.
1: Ja, altså jeg har bare ett tilbud da, så du betaler, altså du kan, det blir jo nesten da som om du betaler hver måned på en måte da.
0: Ja.
1: Bare at det ikke blir trekt hver måned, altså ja. Det går over 5 veker som regel, og så er det jo ikke sendinger når det er jul og påske og sånne ting, og sommer. Så da, ja.
0: Mm. Ja. Har du nok tall på hvor mange det er som nå har nyttiggjort seg av dine tjenester i seniorstream?
1: Har jo over, begynner vel nærme seg 120 unike kunder.
0: Oi, ja.
1: Og på det faste så ligger det vel rundt 60 stykker. Og det er kanskje ikke sånn imponerende tall, men det er jo en veldig stabil gruppe. Så de som er med, de er med også på en måte. Så man får jo en ganske god kontakt med medlemmerne. Og så ser jeg jo nå også at det er veldig mange som kommer tilbake igjen da. At jeg kanskje ikke har vært med på en stund, og så tar jeg kontakt igjen. Så nå har jeg lyst til å bli med igjen. Men det er jo det med å nå ut da, som er den store utfordringen. Så det er jo en kjempestor markedsføringsjobb som jeg ikke kommer over. Men vi har det på en måte fint med den gruppa som er nå, og det er jo ikke sånn at man må være trent eller ha vært med før for å bli med, men som sagt, det å nå ut, det er jo den store jobben da, å få spredt det. Ja.
0: Kan du si litt om hvordan du legger opp et sånn kursteam, en treningsøkt, er det hjemme i det eget stove, litt sånn folkelig og jeg skulle til å si hjemmekoselig bakgrunn, og så gjør en litt sånn hverdagstrim, eller har du ditt eget lokal, og hvordan legger du opp?
1: Nei, altså, jeg kan jo sende fra hvor som helst, så det er jo treninger som er i fokus da. Når jeg og besta hadde trening, så var det jo kanskje mer sånn kosen rundt det da, kan du kalle det. Men jeg kan sende fra hvor som helst, som regel så er det fra stova mi hjemme, og det er jo et lavterskel tilbud, så man trenger ikke ha masse treningsutstyr eller være sprek for å være med, men jeg er jo opptatt av at det skal være vi skal jo bli i bedre form på en måte, og det er styrketrening, balansetrening, vi bruker vekte. Sånn passelig, ja.
0: Nå forstår jeg også at i tillegg til seniortrim, altså rettet direkte mot de eldre og det du har beskrevet nå, så har du litt andre type tjenester også inne i

0: Ja, det må jeg. Men det jeg driver med mest da, i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Og med seniortrim da, så jobber jo jeg ganske lenge gratis der. Men nå har jo jeg opparbeidet meg en ganske stabil gruppe, så det er jo som en deltidsjobb. Og jeg kan jobbe med det jeg liker, det jeg er utdannet til, og jeg kan jobbe fra der jeg vil, så det er jo veldig fleksibelt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og sett å jobbe med dette noen år nå, kan du si litt om hva er liksom utfordringene, føler du, for å så virkelig ta det store steget, og dette her kan være fulltidsjobb, og kanskje også tilsette noen, tenker du?
0: Mm. Altså,
1: eller ønsker du det? Ønsker du å vokse?
0: Ja, altså absolutt. Det er jo målet. Kanskje i starten så tenkte jeg mer at det skulle bli veldig stort, på en måte. Men så har man kanskje endret litt meninger underveis da. Og sånn jeg ser noe med at det ikke er så stor gruppe, gjør jo at man har veldig god kontakt med de som er med. Altså jeg kommer aldri til å sette noen begrensning på hvor mange som får bli med. Absolutt ikke. Og blir det stort, så er jo det bare bra det også. Men det gjør i alle fall at jeg får fulgt opp folk ganske godt. Men jeg tenker i alle fall i første omgang, så er det jo også doble den gruppa jeg har da. I alle fall.
1: Mm.
0: Så har man jo sett at man skal jo virkelig legge stein på stein. Og det tar veldig lang tid å bygge opp noe. Så ja, men nå har jeg på en måte fått litt stabilitet i det, og det er jo kanskje den verste kneika å måtte komme seg over. Så planene videre, jeg skulle ønske jeg hadde noen veldig klare planer. Det var det jeg sa når du spurte meg om å være med. Jeg har ikke noen klare mål eller noe sånt, men det hadde jo vært veldig kjekt å kunne i alle fall hatt en person som jeg kunne ha ansatt og kunne spare med. Det tror jeg hadde gjort veldig mye, og spesielt det med markedsføring da, som jeg skulle hatt hjelp med. Ja.
1: Vi må nå nevne at nå er jo du, vi må kunne si, fra en gründerfamilie. Du har jo både far og mor og onkler og tante og søskenbarn, som du var inne på, som alle har startet sine bedrifter, og bestefar, ikke minst, han Johan Flo. Og ja. Far din er jo Ola Flo, og onkelen din er Jan Egil Flo.
0: Mm.
1: Så du har jo litt å slekte på. Jeg vet ikke, bruker du deg noe til å, ja, litt sånn idemyldring og få litt råd, eller?
0: Mm. Jo, absolutt. Altså, jeg tror nok at det er på en måte, ja, det som gjør at jeg også har lyst til å gå mine egne veier. At de fleste i familien har på en måte gjort det da. Så det gjør vi, men vi driver jo med veldig forskjellige ting nå.
1: Ja.
0: Så ja, og noe man på en måte ser, altså uansett hvor mye hjelp du kan få fra andre rundt deg, så har du på en måte til 20. og sist kun deg selv egentlig. Så du er nødt til å stole på, og du må gjøre det som du tror er best på en måte. Så man står jo på en måte litt sånn alene i det uansett da.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du var inne på dette med å nå ut til flere, og det å markedsføre og sånt. Har du tenkt noe hvordan du kan nå flere med dine tjenester? Har du knekt noen koder der, eller?
0: Jeg ser jo at det hjelper veldig å være aktiv på sosiale medier.
1: Så de eldre er der også?
0: Ja.
1: Ja.
0: På Facebook. Det er egentlig det beste, føler jeg. Så jeg prøver jo på det da. Men det er jo en veldig tidkrevende jobb. Og når jeg på en måte har hatt mine PT-timer, gruppetimer, og har vært på mine andre jobber, så er ikke det så veldig motiverende å sette seg ned og skulle begynne med en stor markedsføringsjobb. Men jeg tror man bare må ta litt etter litt, og på en måte gjøre det man kan da. Jeg føler i alle fall at hvis man blir veldig ambisiøs og tenker at det på en måte må være

0: perfekt, så blir det ikke noe uten noe, på en måte. Ja, man må egentlig bare prøve seg fram. Og, men ja, det er nå et av målene, å kunne ansette noen som kan drive med markedsføring.
1: Nå høres du ut så du er i selskap med mange andre gründere, i hvert fall mitt inntrykk av at en er kanskje mest opptatt av produktideen, mens alt dette andre rundt er kanskje ikke så motiverende å drive med.
0: Mm.
1: Som markedsføring og ut og selge seg og alt det. Men ja. En er mer fokusert på det selve produktet. Det høres litt sånn ut.
0: Det er helt riktig.
1: Ja. Så hva tenker du da fremover? Hvordan kan du ta det videre? Selv om ikke du har sånn veldig konkrete planer, så har du kanskje litt sånn tanker om hvor veien videre.
0: Altså, jeg ser jo at for eksempel det som jeg sa med å være mer aktiv på sosiale medier da, og sånn som nå jeg driver og er mer aktiv når det gjelder med PT, online coaching, gruppetimer, så bygger jo, altså det ene bygger jo opp det andre på en måte. Så det er jo kanskje den største forskjellen nå i år da, som har skjedd, som, og det merker jeg også på seniortrim, at det blir mer aktivitet der.
1: Når en driver som gründer, nyetablerer, så finnes det jo ofte ulike støtteordninger, du kan gå på kurs og litt sånne ting. Er det noe du har nyttet deg av, eller?
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, og nå føler jeg jo ikke at jeg er noe prakteksemplar her jeg sitter, for jeg skulle jo ha søkt på mye mer. Men så er jo den søknadsprosessen også, og har jo prøvd på det, men man blir veldig umotivert når man ikke får godkjente søknader og går og snakker med folk og man på en måte ikke får noen napp, altså det, man skal jo ikke ta nei for et nei, selvfølgelig, men, og jeg skal aldri si at jeg aldri noen gang kommer til å prøve på det igjen, men akkurat nå så føler jeg at det er nesten bedre å skaffe pengene selv, om jeg kan si det rett ut. Ja. Men det er jo, det hadde nok vært en fordel om vi hadde hatt det, men jeg føler faktisk ikke at penger er på en måte det viktigste for å bygge det her opp da. Selvfølgelig hadde det hjulpet om jeg kunne ansatt noen, men la oss si at jeg hadde fått en sånn startkapital, eller fått en del penger til å utvikle det, så må du likevel ha en plan der, du må ha folk som hjelper deg, du må likevel gjøre jobben på en måte. Så jeg føler ikke at egentlig at penger er avgjørende akkurat i den situasjonen faktisk. Det er en jobb som må gjøres.
1: Mm.
0: Ja.
1: Er det noen form for hjelp du har saknet i prosessen med å etablere bedrift som du...
0: Altså, jeg tror nok at altså, kanskje jeg ikke har gjort det på riktig måte da, ikke vet jeg på en måte. Kanskje jeg skulle vært mer på, kanskje jeg skulle prøvd mer når jeg har snakket med ulike aktører. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det egentlig. Jeg følte bare at du mister litt lett motivasjon når du kommer som ung dame og som har en god idé og vil hjelpe folk, og så får du et nei på en måte. Så da tenkte jeg at ok, jeg får ta saken i egne hender på en måte.
1: Så det viktigste den egentlig kanskje trenger, det er noen som heier litt på deg da, for å holde opp motivasjon når en skal starte bedrift.
0: Ja, rett og slett.
1: Har du noen sånne? En heia-gjeng som
0: hjelper deg? Ja, selvfølgelig. Alle er jo veldig støttende, men som jeg var inne på i sted, så står man på en måte i det alene, og det er kanskje, hvis jeg skal snakke til folk som har lyst å starte noe da, kanskje har en drøm. Jeg synes vi snakket litt for lite om drømmer, for eksempel. Nå nevnte jo jeg i sted at jeg holdt på med en søknadsvideo til NRK, for jeg ville ha trening på TV, og det føles jo litt sånn nakent ut å si på en måte. Men hadde jeg på en måte ikke fortalt den biten av historien da, så får man kanskje helt fram poenget, fordi at når jeg fortalte om det til familien min, til Kristine, så kom hun med den ideen at vi skulle ta kontakt med altså sanitetskvinnene, ikke sant? Så jeg tror nok at det er viktig å være åpen om hva man tenker.
1: Ja, det du tenker at om ikke det nødvendigvis blir akkurat det drømmen var, eller den opprinnelige ideen, så kan det i hvert fall ta deg videre til noe annet, at det er viktig å hele tiden være åpen om ideene sine.
0: Ja, rett og slett. Og altså, de fleste går jo, kaller den vanlige veien på en måte, altså får seg en vanlig jobb, ikke at det er noe gale i det i det hele tatt. Men når du på en måte er en litt sånn avstikker da, så har jeg jo merket at det krever litt på en måte å ta den veien når alle andre på en måte ikke går den veien. Men jeg tror jo at man er nødt til å gjøre det man føler er riktig, selv om ikke alle andre gjør det samme. Jeg synes at det er litt viktig å snakke om også da.
1: Og så kommer man jo ikke unna at det koker jo veldig ofte ned til økonomi, dette med å være gründer, om hvor lenge en rett og slett tåler å stå i det uten å nødvendigvis tjene så mye penger. Nå har ikke vi spurt deg om din bakgrunn. Har du familie og forpliktelser på den måten som gjør at du må ha en viss inntekt? Eller
0: Nei.
1: Har du litt frihet i forhold til at du kan, ok, det er kun deg selv det går utover hvis det ikke blir en stor inntekt av den måneden?
0: Det er jo selvfølgelig noe som har stor betydning da, hvis en har familie og ikke kan satse, eller at ideen din, altså jeg trengte ikke noe startkapital for å starte, det kostet ingenting å sende direkte på Facebook, så det har jo ikke kostet noe annet enn tid da, kan du si. Så det er jo klart at man må jobbe en del gratis, så hvis man ikke har mulighet til det, så er det jo ikke så lett selvfølgelig. Så det er klart at det spiller jo inn, men alle er jo avhengige av en inntekt, og de fleste tilfeller, hvis man virkelig vil, så går det sikkert an å starte med ideen sin utenom sin vanlige jobb da. Men man må jo ha veldig god tålmodighet da, tror jeg. Det er noen fasitsvar på hvor lang tid det vil ta før du tjener penger på det du driver med i egen bedrift, eller hvor tid det slår an på en måte, men, eller om det gjør det i det hele tatt, for det vet du jo heller ikke. Det krever en del tålmodighet.
1: Hva så er det kjekke med å drive for seg selv da? Hva er det som kanskje er det kjekkeste med nettopp det?
0: Altså for min del så tror jeg at det var bare veldig sterkt i meg at jeg måtte gjøre dette her på en måte. Det var noe som sa meg at jeg måtte prøve dette her.
1: Var det flog igjen?
0: Kanskje det. Det kan godt hende. Jeg brenner jo veldig for det, og jeg synes at man burde gjøre det man brenner for. Og hvis man har en idé, så burde man gjøre det. Så det er nok det som er på en måte det mest spennende med det da. Å se hva ting kan bli, og det er når man går med en idé og tenker at det her kan være nyttig for andre, og du føler på en måte at det er et umettet marked, og faktisk prøve å se, det er veldig spennende. Så det er nok det som motiverer meg da. Og så er det jo selvfølgelig det med å kunne styre mer sin egen hverdag. Jobbe hjemme fra for eksempel er jo veldig fleksibelt, men det er jo ikke det som motiverer meg aller mest da, det er ikke det. Ja, det er vel meg det å se hva man kan få til da, på en måte.
1: Og så skulle jeg nå tro at det markedet du henvender deg til, du var jo inne på det selv, det blir jo bare større og større. Det er en eldre bølge som skiller inn her.
0: Ja.
1: Så det bør jo være mange å ta da.
0: Ja, Vi får se om det stemmer, det som jeg har følt på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror ikke du har nådd toppen enda. 120 Nei, det, faste brukere, det, der er mulighet for flere.
0: Ja, det, det er det. Absolutt. Og jeg hadde jo ikke drevet med det fortsatt hvis jeg ikke hadde sett at, at det er et stort potensial. Men det trengs litt flere krefter til da, tror jeg. Og, men enn så lenge så har jo jeg skapt meg en deltidsjobb da, som jeg trives veldig godt i. Og har heldigvis fått litt stabilitet i det. Så jeg er på en måte så langt fornøyd med det. Så må han jo bare fortsette å legge stein på stein.
1: Mm. Til slutt der, Elisabeth Flo, har du noen, gode råd å komme med til andre som har lyst til å starte for seg selv?
0: Det er vel ikke noe bedre å si enn at det er bare å gjøre det.
1: Ja.
0: Neida, altså jeg vet hvordan det er på en måte å være der, at skal jeg tørre, altså det er veldig masse tanker. Jeg har jo hatt veldig mye av de tankene. Jeg er god nok, jeg er flink nok. Hvorfor er det bare jeg som tenker det her? Det er ikke sikkert at det stemmer, og så er det bare jeg som tenker det her på en måte. Men det er jo litt sånn ting blir til også da. Det må jo på en måte starte en plass. Så er jeg veldig opptatt, og spesielt når det gjelder unge, at man skal på en måte, man må følge hjertet sitt, og man må tørre, man må gå litt ut og for sånne, være forberedt på at det er tøft, man må ha tålmodighet, du har bare deg selv å stole på som sagt, og må motivere deg selv, men hvis det er sånn at man går og føler på at jeg har virkelig lyst til å prøve dette her, så er man nødt til å gjøre det. Vi lever bare en gang, og jeg tror jeg hadde angret veldig hvis jeg ikke hadde prøvd. Og til sjuende sist så risikerer du jo egentlig ingenting. Så go for it.
1: Og så er det jo sånn at Stryn blir ofte omtalt som gründerbygda. Føler du at du bor i gründerbygd? Merker du noe
0: til
1: det?
0: Absolutt. Absolutt, det gjør jeg. Men så er det jo også sånn, når man er gründer, så jobber man jo gjerne kanskje alene også, da. Og ja, som sagt, er mye alene, eller jobber alene. Men det er alltid en fordel å være fra Stryn.
1: Mm. Men kan det bli litt ensomt?
0: Det kan det, selvfølgelig. Jeg tror nok det er viktig å være forberedt på at man jobber en del alene, i alle fall i starten kanskje. Absolutt verdt det for det jo.
1: Mm. Da, Elisabeth Flove, sier tusen takk for at du kom og ville være første gjest i Jabbing om jobb, og at du ville dele litt av dine erfaringer med det å være gründer, og så kanskje vi andre ønsker deg masse lykke til videre, og så får vi tro at kundemassen bare vekser og vekser i ditt året og årene fremover.
0: Yes, tusen takk for at jeg fikk være her.

Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. Juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland Tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Cause I gotta have faith.
1: Og já, ég hægir på Radio Strindu.

0: Mange unge svensker velger jo ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgästföreningen kaller situationen ett ufrivillig preventionsmedel.
1: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken tre i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Riktig, så god onsdag til deg. Så hyggelig at du har fått opp radioapparatet ditt. Fått opp, hører du? Det trenger du ikke engang for å følge med her. Det eneste er at den trenger å være på. Den kan gjerne stå hvor den står, for min del også. Navnet mitt, det Hanne. Jeg veldig glad for at du her fra start. Hvis du har mulighet til det, så blir jeg skikkelig glad hvis du har lyst til å følge med hele veien. Blir sittende her i 2 timer fremover. Ja, for å skravle og slarve, sånn som vi bruker å gjøre hver eneste dag her. Velkommen!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Det er 3. juni, vi har startet sommeren på, I hvert fall hvis vi ser inn I kalenderen. Jeg skal se litt grann tilbake I historien nå for å se hva som har skjedd den 3. juni opp igjennom. Og New York Knickerbockers ble det første baseballlaget som brukte uniformer på denne dagen I 1849. De hadde blå bukser, hvite skjorter og hatter laget av strå. Det franske skipet Normandie ankom New York etter en rekordrask kryssing av Atlanteren på 4 dager, 3 timer og 14 minutter skjedde denne dagen I 1935, og så var det under et motorshow I Paris at det for første gang ble vist bikinier på denne dagen I 1946 en vektrestriksjon ble innført på skolesekker I Thailand på denne dagen I 1996 det hadde sikkert unga gått av, og I Norge ble det funnet salmonella I First Price salami på denne dagen I 2006 det husker jeg faktisk det var det mye skriveri om.

kjenner egentlig på at jeg litt grann sånn ambivalent til å huske ting fra kalenderen. Altså når det diskusjoner som har vært eller nyheter som man har fått med seg når det har skjedd, så det liksom sånn, det da man merker litt grann på at man begynner å bli eldre og den type ting. Alt ifra hvor langt tilbake man husker da selvfølgelig. Det varierer jo, men det er noen sånne påminnere både her og der i hverdagen. Det det altså, og kalenderen en av de.

0: I strid.
1: Lykken står den kjekke bi jo et gammelt ordspråk av latinsk opprinnelse, og det betyr jo at helle ofte med den som våger noe, eller den som tar sjanser. Og da det jo gjerne den at, sånn at de som ikke våger, eller ikke tar sjanser, de missunner jo disse her som oppnår enorm suksess veldig, veldig mye. Ordspråket det finnes I flere varianter på latin og den slags. Audentes fortuna adjuvat for eksempel, lykken hjelper de dristige, men den vi kjenner aller best til altså lykken står den kjekke bi. Og så det jo et eller annet med det uttrykket og ordtaket som mye snillere enn å drive og snakke folk ned da. Så det jo lov å si at åh, jeg missunner deg lite grann, men aller helst så skal vi jo heie på hverandre og unne hverandre den suksessen som eventuelt måtte dukke opp på veien.

Lykken står den kjekke bi, og det kan jo være en slags motivasjonssetning også, I tillegg til at det et uttrykk for den som tar sjanser å lykkes, mens andre står og ser på bare, hæ, hva skjedde nå? Den var, ja, men det var mye flaks, og så det kanskje noen sjanser som tatt der, og en, antagelig en del læringer lært også. Men det å tørre å våge noe eller ta noen sjanser, det ikke så dumt. Ikke hver gang I hvert fall, også for fornuften tale for hvor store de sjansene måtte være.

0: ordner seg det her, vet du.
1: Fuck, jeg er tom på dorull.
2: Alle vasker hendene. Alle vasker hendene.
3: Akkurat nå skal det handle om FOGO, som står for Fear of Getting Old, altså frykten for å bli gammel. Og ifølge Psychology Today så er det undersøkelser som viser at det er veldig vanlig at frykten også kaller gerontofobi. En undersøkelse som ble gjennomført i 2014 blant 2088 amerikanere fra 18 år oppover, bestilt av legemiddelfirmaet Pfizer, fant at 87% av deltakerne hadde minst én frykt knyttet til det å bli eldre. 13% av de spurte hadde ikke noe angst for å bli eldre, og ifølge undersøkelsen er 23% av amerikanere bekymret for en nedgang i sine fysiske evner ettersom alderen forsvinner. Det var 15% som var bekymret for hukommelsestap, og 12% som fryktet å gå tom for penger, 12% var bekymret for kroniske sykdommer, og bare 10% sier at de frykter å dø. Hvorfor er aldring så skummelt da, tror du? Kan vi ikke bare leve godt med det?

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: FOGO, eller Fear of Getting Old, eller frykt for å bli gammel da, på godt norsk, det ikke gode greier. Så likevel så ser man jo der ute at det mye virkemidler som tas i bruk der for å unngå å se gammel ut i hvert fall. Og så vet vi jo at en av de tingene for å få en bedre helse når man blir eldre, det jo ved aktivitet. Men visste du at det litt forskjellig virkning av trening til forskjellige tider på døgnet? Vi skal dykke inn i det straks.

Forskerne sier etter en ny studie nå at man bør bestemme når på dagen man skal trene ut ifra hvem du og hva du vil oppnå. Det 30 menn og 26 kvinner som har deltatt i en studie som har pågått i 12 uker, og der har de vært gjennom styrketrening, kondisjonstrening, fleksibilitetstrening og utholdenhetstrening. Og alle deltakerne fikk jo generelt bedre helse og presterte bedre etter opplegget, uavhengig av om man trente morgen eller kveld. Men morgentrening og kveldstrening så ut til å påvirke på litt ulike måter. Forskerne kom fra til at kvinner som mest opptatt av å redusere mengden magefett, samtidig blir sterkere i bena, bør trene om morgenen. Kvinner som mer opptatt av å bli sterkere i hele kroppen og få bedre humør og utholdenhet, bør trene på kveldstid. Men fikk spesielt forbedret blodtrykk og forbrenning og humør dersom de trente på kveldstid. Så det så ut til at man har i hvert fall noe å gå ut ifra når man skal bestemme seg for når på døgnet man bør være aktiv.

0: ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Det noen kjente folk som har bursdag den 3. juni også. Det snowboardhelt Ståle Sandbeck som tok OL-sølv i Sochi. Vi har Megdi fra Karpe som har bursdag i dag. Og så det tennisstjerna Rafael Nadal som har bursdag. Kristoffer Paulsen Vatshaug, tidligere fotballspiller, har bursdag i dag. Og så har vi Halle Madcon da. Josef Voldemarion fyller år. Gratulerer med dagen.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivilligt preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Tida den går fortere i godt selskap, så jeg håper at du sitter med følelsen at tida går. Jeg gjør i hvert fall det, for du umåtelig godt selskap. Tusen takk for at du her. Håper du kan bli med lite grann til. Jeg heter Hanne, skal sitte her enda en time, og det hørtes ut som jeg sa det som at det var lenge, men det det jo ikke. Dette går i et forrykende tempo. Jeg håper du har en bra onsdag. Jeg koser meg stort, og det har jeg planer om å fortsette med litt grann til.

Det finnes noen merkedager vi kan ta oss til I dag også. Kjærlighet overvinner alt dagen. For eksempel, det handler jo om å hoppe I kjærlighetstog og gi kjærlighet til folk som du liker og har deg nær, og vise kjærlighet på en eller annen måte I løpet av dagen. Det jo en veldig sånn symbolsk og fin dag, spør du meg. Litt sånn klisjé, men det allikevel en viktig dag da. Det også verdens sykkeldag, og den satt av FN da, for å gi mulighet til å oppleve hvor enkelt, rimelig og ikke minst miljøvennlig framkomstmiddel sykkelen så kanskje skal man la sykkelen stå og ta sykkelen fra A til B I stedet for bilen I dag, sa jeg la sykkelen stå, jeg mente selvfølgelig å la bilen stå. Verdens siderdag også I dag, markeres på mange måter, enten med å smake seg fram til en egen favoritt, eller kanskje lage en egen sider som kan nytes når den etter hvert blir ferdig, det opp til deg.

Vi slenger av gårde en hilsen til Rasmus og en hilsen til Rakel på navnedagen. Håper at det blir en fin markering og litt oppmerksomhet rundt flotte navn. Vi skal ta med oss ord for dagen. Det har et opphav I dag. En kjent og kjær dikter og forfatter som heter Ernest Hemingway som har sagt «Det tar 2 år for å lære å tale, men 50 år å lære seg å tie».

0: Oi, ja! Jeg hører på Radio Strynde.
1: Det et eller annet med den søvnen som kjempeviktig for oss. Allikevel det mange som oppdager at det vanskelig å sove, spesielt om sommeren, fordi at nettene så lyse, og de mye varmere også. Da kan det være greit å ta med seg noen tips da, til hvordan man kan dra I gang med bedre søvn. Søvnforsker Ståle Pallesen har gitt noen tips via Dagbladet, og det ene å reversere varmepumpa, for det mange som har varmepumper, og det å bruke det som en aircondition kan jo anbefales dersom det problemer med at det for varmt, men pass på å ikke skru det for langt ned, da, for da kan vi fort oppnå å bli syk, og det heller ikke bra. Men en 22-21 grader for eksempel bidrar til at man får ut mye av den varmen I kroppen. Man kan flytte soverommet ned I kjelleren. Det mye mørkere og kjøligere I kjelleren enn oppe på loftet eller I andre etasje for den saks skyld, og det forskjell der fra første til andre etasje også, sier Ståle Pallesen.

Vi driver og lærer oss dette her med å sove bedre om sommeren, fordi at søvnen styres av et hormon vi har i oss som heter melatonin, og det stimuleres av mørke for eksempel, og det gjør det jo vanskeligere å sove godt om sommeren, fordi det mye lysere netter da enn gjennom vinteren, og vi har lyset mye lengre utover kvelden også. Jeg tenker at søvnforsker Ståle Pallesen kan få bidra med enda flere tips til oss hjem. Det skal vi ta for oss ganske snart.

Det er mange som sliter med søvn og ekstra vanskelig gjennom sommeren når det både varmere ute og lysere også. Og søvnforsker Ståle Ballesen han sier at det lønner seg ikke å ta en kald dusj før man legger seg, for det med på å øke kroppstemperaturen, så derfor bør man heller ta en varm dusj før man legger seg, for det kompenserer kroppstemperaturen sånn at man blir kjøligere etterpå. Hvis man har muligheten til det, kan det lønne seg å lufte ut, altså ha vinduet oppe. Det mye støy, så hjelper det å ha vinduet oppe før man går og legger seg også. Det gjør noe med lufta på rommet over en lengre periode. Det den beste søvnen oppnås med 18-20 grader I soverommet. Og hvis man har muligheten til det, så lønner det seg å justere dette her med lys. Få masse lys og gjerne aktivitet på dagtid, slik at man kjenner at man blir noe kjøligere på kvelden, og ikke minst det at aktivitetsnivået senkes og du sliten. Da. Det hjelper på det også.

0: i stream.
1: Skal ikke drøye det noe mer med disse søvntipsene fra søvnforsker Ståle Pallesen, men det var et grep til for å bedre søvnen I varmen som jeg bare la merke til her, for det var en stor hit på 90-tallet, vet jeg. Det var mange I klassen min som skaffet seg vannseng, og vannseng kan justeres og gjør det langt svalere når det varmt ute, så det blir rett og slett litt grann kjøligere når det varmt ute, og så blir det litt varmere når det kjølig ute. Så en vannseng, hvis man klarer det, det ikke så dumt.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Skulle vi ha lagt fra oss da? Ja, vi gjør det. Vi legger fra oss, og så tar vi en velfortjent pause. Uansett hvor aktiv eller inaktiv man I hverdagen, så det viktig med små pauser. Det for å bli mer produktiv og effektiv om man ikke har vært det allerede. Kanskje det fordi man rett og slett trenger en pust I bakken, senke skuldra, jobbe med pusten og roe helt ned. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vanlig. I dag så tar vi en liten tur inn på temaet geografi, romfart og reise, hentet fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf, som den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Og dagens brukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Monaco har flest antal Rolls-Royce-eiere per innbygger. I den siste undersøkelsen som ble gjort på begynnelsen av 90-tallet, det en Rolls-Royce-eier per 65,1 millioner innbyggere.

Vet du hva? Det har vært så utrolig moro å tilbringe denne onsdagen her sammen med deg. Nå håper jeg at du får en fantastisk fin onsdag videre også. Det jo litt av greia da, å opprettholde og vedlikeholde gode dager. Det ikke så enkelt. Plutselig får man seg inn I fleisen, men da handler det bare om å reise opp og gå videre. Kaste sorgene bakover. Jeg på plass igjen I morgen, samme tid og samme sted. Håper vi høres igjen da. Hanne heter jeg. Ha det så lenge.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
2: I listen to Radio Strune.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: 4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: clean.
1: Den var clean.
2: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Moods. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
2: Ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Där har du hört Öppna upp ditt fönster framfört av svenske Lisa Ekdahl ifrån hennes första plate från 1994 och det är nettopp Lisa Ekdahl som är tema i detta program här hvor jeg har med mig Sigmund Hemstad i studio och vi ska hylla Lisa Ekdahl närmaste snöve timmen på grund av att hon fyller 55 år nå i sommar. Sigbjørn har fortalt meg at han litt fan av Lisa Ekdahl, at han til og med hørte det live, og da kan jeg jo spørre aller først, Sigbjørn, hvorfor du så begeistret for Lisa Ekdahl, og hva slags forhold har du egentlig til det?
1: Ja, punkt 1 var det at jeg for så vidt leste at min store favoritt av Sven-Erik Magnusson, som jeg har likt siden 63 Sven Ingvars, han synes veldig godt om debut-LP'en til Lisa Ekdahl. Punkt 2 var at ja, da måtte jeg gå og høre, men jeg skulle egentlig høre Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe i en konsert i Lysekil på Vestkysten i Sverige. Men der var også Lisa Ekdahl med, for de hadde funnet hverandre for så vidt. De har opptrådde mange ganger sammen, og var det jo ikke dette så mange år før Bjørn gikk bort da, men de opptrådde en del ganger sammen, disse tre artistene. Så jeg likte veldig godt det jeg hørte, så ja, jeg ble en slags fan av det, var jeg litt av søt jente, får jeg si. Hun var jo 23 år da, i 94. 23 bortimot da jeg hørte, altså hun var ikke så ung, men hun jo ikke mer enn 1,54 høy da, og det jo ikke veldig høyt, og satt der med kassegitaren imellom litt tøffere melodier fra disse Hola Bandola bandguttene, Afzelius og vi, så det skapte en veldig stemning, hadde en veldig sånn skarp, fin stemme, men lugn, som man sier på svensk.
0: Men hvis du tar Lisa Ekdahl og sammenligner med noen her i Norge, det noen norske artister vi kan sette opp imot Lisa Ekdahl, sånn stilmessig? Jeg tenkte jeg spørre at det som spørsmålet fant på i forbifarten her.
1: Oi, den var vanskelig. Den var vanskelig, for hun har sin egen stil. Hva skal jeg si der? Hvis du tenker deg Åse Kleveland med en veldig mer feminin uttrykksform, også hun sangerinna med Nordstog og Brattland, Ingebjørg,
0: ja.
1: Og blander de to, så får du Lisa Ekdahl.
0: Ja, men det var veldig godt svart, sånn på sparket. Det var imponert over. Da vet folk litt hva vi kan sammenligne med, noen som ikke kjenner så godt heller selv, da. Ben i kors heter neste melodi, og den er også fra debutplaten. Nå er det jeg som har vært ut noen få låter her, så du har vært ut resten, og Ben i kors, det er en sang jeg har hørt noe på noen ganger, egentlig, om jeg har hørt mest på kanskje til Lisa Ekdahl, i tillegg til den store hitten Hvem vet som kommer senere i programmet, men Ben i kors, det er blitt noe stor slager i Sverige, eller?
1: Ja, flere av de nådde svensktoppen, og det er debutalbumet jeg synes egentlig er best, og det ga 3 Grammispriser, som det heter i Sverige. Og Lisa Ekdahl slo vel igjennom fordi han våget å synge lavmælt og personlig, en tid der svensk pop skulle være langt mer glattpolert. Nå skal jeg ikke snakke om vikingerne, men det var andre også, var litt sånn mer glattpolerte. Men hun sang liksom med en uttrykksfull måte. Hun hadde jo en spesiell bakgrunn, da, for jeg lov til å ta med det, Thomas. Hun er født i Stockholm, men faren var professor i et sånt kjemisk-teknologisk fag, og moren var førskolelærerinne, og de flyttet ut på landet, så jeg oppvokst utenfor Stockholm, ute på landet egentlig, og det har nok satt sitt preg på henne.
0: Skal vi høre på Ben i kors da, skal vi prate mer senere, for det er mye man kan ta tak i her.
1: Ja, her får vi høre på, det er jo mye litt sånn kjærlighetshistorier, men jeg tror hun sitter der og tenker på noen elsker, men sitter som hun kunne tenke seg å ha som kjæreste muligens, men hun sitter da med bena i kors.

0: Det ble via forstås.
1: Det var Lise Ekdal som hadde benene kors den sangen der fra 1994, og Lise Ekdal altså tema i dette programmet her, og vi hyller henne for det hun fyller 55 år nå i sommer. Sigbjørn Løsata synger mye om kjærlighet, men hun synger kanskje ikke bare om kjærlighet, hun synger, må synge om litt andre ting og innimellom med alle som sanger sine.
2: Ja, hun har nok gjort det. Hun er en litt sånn undrende person, så det er av og til vanskelig å analysere teksten, og så skal man ikke analysere for mye, synes jeg. Du skal høre på melodien og få en feeling. Men jeg føler av og til at hun berører noe sånn guddommelig eller troende i sine sanger, om det er religiøst eller ikke, det skal jeg ikke si så sikkert, men at det er noe utover denne verden som hun ser, og at vi kommer jo tilbake til en til som jeg skal komme litt inn på, så jeg tror jeg stopper der med å si at hun driver med kjærlighet, men det er også noe mer å se dette her i et større perspektiv, dette livet vi lever her på jorden.
1: Da er det litt sånn åndelig innhold i noen av sangene hennes, at det går litt dypere i det som ikke kan se og ta på.
2: Ja, hun blander litt sammen sånne feelings og religion, ja.
1: Vi skal høre Sanningen i Hviteøgat, som var en sang som jeg har vært med ut. Nå har jeg hørt igjen den første platen og vært ut om låten. Jeg synes fenger meg mest. Jeg har ikke lagt vekt på tekster og sånn, men Sanningen i Hviteøgat, har du noen peiling om hva den egentlig dreier seg om?
2: Ja, det er om ærlighet og sårbarhet, og det har med kjærlighet å gjøre, men som sagt så blander jeg liksom inn dette med livet i, sett i perspektiv.
1: Jeg tror du hører på Sanningen i Hviteøgat, og så prater vi mer etterpå.

0: Mer Lise Ekdal fikk du der, Sanningen I Hvitøygat fra 1994, den også. Neste sang også fra 1994, Sigbjørn, men dette jo den alle forbinder med Lise Ekdal, da nemlig den store hitten hennes, Hvem vet, og han ble jo stor, men hvor stor ble han egentlig I Sverige, den låten?
1: Ja, den ble kjempesvær. Det var en av de absolutt største i 94, og fikk tre sånne Grammys-priser for LP'en, og jeg tror noen, mye kom av Hvem vet, som kanskje noen ble litt, sier at det, kanskje den litt utspilt, eller, men jeg hør etter på den en gang til og se. Altså, hun var jo datter da, av, og preget av det, at det hatt en akademisk far som drev med, jeg tror det var litt atomforskning I det han drev med, ja, og det har nok vært samtaler mellom faren og Lisa her som gjør at du når jeg snakker om dette med religiøsitet så det litt sånn grensesprengende med hvordan jorda oppstod og så videre og hvem vet det egentlig vel svaret ingen vet
0: det vel det ja og vi kan jo bare høre på han hvem vet og så har du sikkert litt mer å si etterpå for nå skal vi snart gå litt framover I tid på litt senere utgivelser men Det vel tid for å høre, hvem vet Sigbjørn, jeg tror alle kan synge med på refrenget.
1: Det vel ikke alt for vanskelig. Hvem vet?

0: Ja, hvem husker ikke denne? Hvem vet? Med Lisa Ekdal og Sigbjørn hadde litt mer du vil si om denne sangen her du før vi går videre til neste tema, for å si det sånn.
1: Ja, for det ble hennes eneste førsteplass på Svensktoppen. Altså, det er jo ikke noe typisk Svensktoppslåter, og i 94 så var fortsatt Svensktoppen Svensktoppen. Jeg vet ikke hvor mye du hører på den, Thomas, men den er liksom ikke det lenger. Det er en mer sånn popprogram.
0: Jeg har ikke hørt på Svensktoppen siden 90-tallet, jeg tror det er tidlig 90-tall.
1: Nei, der ser man, og det skjedde noe når den gikk over i P4. Så. Men det, for lytterne så finnes det noe på Sveriges Radio som heter P4 Plus eller noe lignende.
0: Og der, samme som vår P1 Plus.
1: Ja, og der kan du høre gamle Svensktoppsprogram, og det er ganske interessant å høre hva som lå på Svensktoppen.
0: Det skal jeg tro, men hva skjedde videre med Lise Ekdal etter? Hvem vet den suksessen der? Det skjedde jo mer, fortsatte hun karriere av seg.
1: Ja, hun fortsatte med denne her blande svensk visetradisjon med jazzharmonier, og gjorde Lise Ekdal til et stort navn i nordisk musikk. Hun var jo i Norge noen ganger også, uten at det ble sånn kjempesuksess i Norge. Datteren min og svigersønnen var og hørte en gang i Trondheim da. Hun virker litt sliten da. Det tar nok på å være et lite vevert menneske som sto der og sang, og hun måtte ta seg noen runder til Sør-Amerika for å hvile ut, så vidt jeg vet. Så nå, men det kom en LP da, eller CD heter vel på den tiden, i 95, som bar meg inn i en ny versjon av Lise Ekdal, men som var en god oppfølger til denne her, og fra den har jeg hentet Med kroppen.

0: Det var litt mer ukjent Lise Ekdal-sang, I hvert fall for meg, med Kroppen mot jorden fra 1995, og på denne tida så skjedde det mye I livet hennes Lise Ekdal, Sigbjørn, og kanskje du vil si litt mer om hva som egentlig skjedde på den tida?
1: Ja, Lise Ekdal debuterte jo med jazzsanger og videre, hun gikk musikkskole I Södertälje. Södertälje jo litt kjent for både at Ted Gärdestad og Bjørn Borg spilte ishockey sammen. Du vet hvem Bjørn Borg
0: Han kjenner til det, både tennisspilleren og han med undertøyet.
1: Ja, det riktig. Riktig, så han gikk. Det jo ikke så langt fra Stockholm da. Forstad nesten, så... Men hun begynte å spille en engelskspråklig jazzalbum, og var sammen med en kar med engelsk navn. Når jeg sier engelsk navn, så det feil. Det var et spansk navn, så hvis jeg husker, så jeg trodde kanskje at det var noe kjent spanjol, men det var nok en kjæreste til Lise Ekdal. Jeg synes ikke noen av de falt meg helt I smak, så jeg valgte å utelate det. Men hun fortsatte med å spille inn I det som heter... jazzalbum og engelskspråklig album sammen med en som heter Peter Nordahl, og det var tilbake til det som Lise Ekdal startet med før hun fikk den her Hvem vet da, hvor hun begynte å skrive mye mer selv. Men nå har vi vel kommet til, vi skal ha med en av hennes, hun skriver alle låter og tekster selv da.
0: Så. Ja, vi skal frem til 1997, det kom et nytt album.
1: Ja, og da har jeg tatt om en, og det går I hvert fall på dette med å se litt lengre frem I livet, og se litt større perspektiver, bortom det blå.

0: Det var musikk fra 1997 og Bortom det blå. Du hører fortsatt på et hyllestprogram til Lise Ekdal I den anledning at hun blir 55 år nå I juli I 2026. Så Sigbjørn, vi skal over til en kjent svensk visedikter som Lise Ekdal skal hylle I neste melodi, nemlig Evert Taube. Og etter hva jeg skjønner så hadde hun et nært forhold til Taube hun også, som så mange andre.
1: Ja, hun hadde, hun fikk vel et nært forhold til det etter hun skrev den her Hvem vet, tror jeg. Liksom, hun ble jo oppe der, det var jo ikke så mange som var av den typen. Altså, hun beveget seg mellom vise, jazz og pop uten å miste sitt særpreg, så jeg tror hun ble invitert her. Vi skal komme tilbake til en annen stor svensk artist som hun også skal få fremføre en vise fra. Så det var nok naturlig at hun fikk være med på en sånn Taube-hyllning, altså Ebert Taube-hyllning, for det en sang. Jeg tror den stammer fra tiden Ebert Taube drev mye i Sør-Amerika.
0: Men det som litt mer sånn ukjente Udda låten hans, Udda visen hans kanskje, jeg har ikke hørt den før I hvert fall.
1: Nei, han står I svenske skolebøker og sånt da, så
0: kanskje mer kjent I Sverige enn Norge da.
1: Ja, det tror jeg, det tror jeg. Når jeg gikk gitarkurs, så var den med på den, og Hotnade Singers har sunget den helt fra 60-tallet. Så Hotnade Singers synger Taube, det Bjørn Albeus var med, som det vet vi, Ulbeus var med, det vel, de fleste vet vel det.
0: Skulle tro da, Lise Ekdal gjorde denne innspillingen I 2000, men gjorde han på noe vanlig album, eller var det på noe sånn hyllest Evert Taube, eller hvilken sammenheng var låten kom ut?
1: Det var et sånn hyllestprogram, akkurat som Vidar Sandbeck fikk sitt, de husker kanskje Bildilla med Eldar Vågan og sånt, at det hadde at det var en mange artister lager et sammen
0: sånn tribut som det gjerne kalles.
1: Ja, tribut album, ja.
0: Skal vi høre på Solola, var det det?
1: Solola.
0: Vi hører på den med Lise Ekdal.

0: Der hørte du Lise Ekdal som hyllet Evert Taube i form av sangen Solola, og Taube var den ene hylla, Sigbjørn. Nå skal du hylle en annen kar som også har vært veldig populær, kanskje ikke fullt så stor som Taube, men en liten legende han her av Cornelis Vreeswijk. Hun har sønget en sang fra han. Hva slags sammenheng var det? Var det jo noe sånn hyllestplate?
1: Det var hyllestplate til Cornelis Vreeswijk. Han hadde vel gått bort omtrent 10 år før den hyllestplata. Så, og som sagt, så det er ikke så mange andres på 90-tallet som lignet på Lisa Ekdahl i stemme og framføring. Jeg kan ikke ta noen svenske artister. Jeg tok jo den der samlingen i det her med Åse Kleveland og Bratland, ikke sant? Så, må bruke en sånn, jeg vet ikke hvem. Jo, det var noen englene i rommet. Er det ikke den som hette
0: det? Det kan hende, litt usikker på Eva Dahlgren. Hun hadde kanskje litt grann i stil med Lise Ekdahl.
1: Ja, noe mer man tenker. Det var godt spurt av det, vet du, Thomas, å spørre om det var noe. Men Eva Dahlgren var vel litt grann i den gata der. Så det fantes nok. Men hun var nok helt personlighet, Lise Ekdahl, med å synge fritt, lavt og fint og litt jazzikt, så...
0: Ja, mye jazz i musikken hennes, det hører jo, hvem vet at det er mye jazz der.
1: Ja, og så blåser hun mye bak, var jo oppvokst med dette her, med jazz-trior og sånn da, men samtidig så er det vise også, og det er en fin blanding, synes jeg, når du klarer både jazz og vise.
0: Ja, det er veldig fint. Papilla Samba, var det slags sang? Jeg har ikke hørt om den før, men...
1: Nei, det hadde ikke jeg heller.
0: Kanskje bare skal høre på den da, men det er ikke med Vreeswijk, men med Lise Ekdahl.
1: Ja, altså det er vel ikke en av de mest kjente med Vreeswijk, det er det vel ikke. Da var nok Solola mye mer kjent med Evert Taube enn den der her med Cornelius.
0: Men vi skal jo til Sør-Amerika her da, sambandet er sør-amerikansk, det er likhet med den vi hørte med Taube.
1: Ja, vi får holde oss litt sydligere breddegrader. Hun var jo i Sør-Amerika en tid, hun hadde noen helseproblemer, Lisa Ekdahl. Jeg tror det var allergier og sånn, og hva som skjedde der vet jeg ikke, men hun måtte vel finne seg selv litt, jeg tror hun var igjennom litt sånn kjærlighetsproblemer. Det er ofte da du skriver om kjærlighet, vet du, når du har problemene, Thomas.
0: Det er da inspirasjonen kommer.
1: Ja, når du er på toppen av lykken, så er det ikke sikkert du skriver så mye, for da har du ikke tid til det.
0: Det er noe med det. Men da får vi høre på Papilla Samba da, så kanskje noen kjenner det, selv om det er en ny titel for meg.
1: Og Cornelis Vreeswijk kjenner det, vil kjenne det.

0: Det var Lise Ekdal som hyllet Cornelis Fresvik med Papilla Samba, og jeg lurer litt på den der, nå har vi spørt om Lise Ekdal på Platesigbjørn, også der med live opptredener. Etter hva jeg skjønner, så har jeg trappet ned en god del på konserter og sånn senere året.
1: Ja, det har jeg gjort, og også CD-plater har heller, eller Spotify, det ikke så mye å høre fra Lise Ekdal, det mer sånne samlesaker, men hun reiser mye rundt. I Sverige har jeg vært med det der Moeus-programmene, jeg vet ikke om du har hørt om de.
0: Kalle Moreus?
1: Ja, jeg har vært med der, og Benny Anderssons orkester, så jeg veldig anerkjent. Men vi har vel, eller det noen som sier at du har egentlig 10 år av ditt liv hvor du på toppen.
0: Ja, det kanskje da, så ikke så veldig gammel da, bare 3 år eldre enn meg, jeg føler meg ganske ung fortsatt, ja, det kanskje hun også.
1: Det kan hende jeg gjør, men det virker som at tiden mellom 94, altså var 23 år til 33 år, var hennes beste når det gjelder låtskriving. Jeg skal ikke snakke om livet hennes, for det kan jeg ikke nok om.
0: Men det hender vel er slik med artister at de på en måte bruker opp alt det gode tidlig karriere, så blir det et lite mot slutten senere i året.
1: Det er bare Sven-Erik Magnusson da, som klarte å holde på hele livet.
0: Ja, han gjorde det. Noen som unntak innimellom, noen som ikke gir seg før de ligger i graven, for å si det sånn.
1: Nei, du har rett i det, at det er mange, nå var det kanskje litt enklere og enkel samling det der, men liksom, det er nok enklere for et sånt band å holde seg oppe enn, men du ser Per Gessle her, hører mindre av han etter hvert. Det er flere sånne rundt som September Venn, sangeren der er litt mer borte. Det virker som de har en viss sånn levetid. Olav Stedje er ikke så mye å høre, og så videre.
0: Mange eksempler der, ja. Men det er vel akkurat som nest siste sang, det heter Sjelat være motvall, så det er litt sånn uforståelig uttrykk for meg. Finns noen forklaring på hva det betyr?
1: Jeg prøvde å høre etter et par ganger, så jeg får vurdere det slik. Da. Jeg ikke sikker på om jeg skal vurdere alle sånne sanger og tolke innhold. Jeg for mye og skal gi litt følelsen, men følelsen min var at det er to som ikke går sammen, og da passer de heller ikke så godt sammen. Så det går ikke i samme takt da.
0: Vi kan vel høre på den, Sjelat være motvall.
1: Ja, får du bedømme, kjære lytter, hvordan du vil bedømme den.

0: Ja, da nærmer vi oss vei scene etter hyllesprogrammet til Lise Ekdal, men før vi avrunder så det en kartell du har lyst til å hylle litt, Sigbjørn, og prate litt om, da, nemlig Lars Winnerbäck, for han har hatt en del samarbeid med Lise Ekdal. Da kan det gå litt inn på Lars Winnerbäck, som jeg vet svært lite om selv.
1: Ja, jeg fikk jo også en aha-opplevelse nå når jeg skulle lese meg litt opp på Lars Winnerbäck. Du gir meg alltid beskjed om det, at jeg skal lese meg opp.
0: Og så leser jeg svært lite selv. Hvis jeg ikke kan noe, så pleier jeg å spørre. Hvis jeg kan noe, så sitter hugget fra før.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, men du innrømte det selv nå. Så.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg er dårlig på å lese, og så sitter jeg med fakta. Det blir veldig rart når vi skal prate sammen og ha en sånn fin fri samtale, så nytter litt å sitte her og lese fakta ifra et par ark.
1: Nei, du må liksom ha litt mer feeling med det der. Det var en som sa det at når du skal lage sånne program, så bør du kunne mange prosent mer enn det du snakker om.
0: Ja, det er sant, men vi kommer godt ut av det her. Nå er vi snart ferdige med nok et program, så jeg føler det har vært ganske vellykka.
1: Ja, jeg jo. Bløffer sammen med nytten som kunnskap.
0: Det er noe med det. Men Lars Winnerbäck, hva kan vi si der?
1: Hva kan jeg si? Han er fra Stockholm og begynte et samarbeid med Lisa Ekdal da. For det passer litt sammen. Han er jo en artist som ikke var så veldig kjent for meg da. Jeg sluttet jo å høre på Svenstoppen omtrent når levnade P3 i 1996, jeg også. Men han har jo en, om du levnade meg nu, så har han en dame der som synger omtrent som Lisa Ekdal da. Hva var det vi fant ut at hun het? Miss Lee.
0: Hun er en av de nye i Sverige og har vært med mye på Allsang på grensene, Allsang på skansen, for det som har sett på det.
1: Ja, du kaller det, du begynner å bli voksen du når du kaller 2004 for ny, så men året det går til Thomas, men hun ligner liksom litt i stemmen, og Miss Li og Lisa Ekdal tror jeg har gjort noe sammen, men vi skal snakke om Lars Winnerbäck, og han er jo gift med en norsk skuespillerinne, han ble etter hvert, og han har en sånn rolig stemme, det er liksom litt vanskelig å kategorisere, han håper du ikke spør om det nå, for det, han har sunget litt.
0: Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer, for begynner å gå tom for tid, så må jeg ta kortversjonen her.
1: Ja, han har sunget litt sammen med Per Gessle blant annet i Gyllene Tider og Roxette, så han er populær i Sverige, men han opptrer heller ikke så mye mer, men han er rundt 50 år, men jeg tror ikke vi skal si at han er 50 år i år, for jeg tror han er 52, men det er jeg litt usikker på, men det kunne vært en hyllesprogram til han også, for jeg tror vi skal ha med Lars Winnerbäck litt mer, for at han har lagd mye låter, og han lå over, hva var det jeg sa for noe, 200 uker, altså 4 år på Svenstoppen. Da blir Svenstoppen litt kjedelig, gjør det ikke noe samme melodi?
0: Jo, blir jo det, men vi må avrunde. Om jeg har snublet langs vegen, heter du etter mellom Lise Ekdal og Lars Winnerbäck. Vi har ikke tid til så mye mer, men å si litt om neste program, dessverre, Sigbjørn, men jeg ser at tida løper ut veldig her, så da blir vi kuttet av nyheter og så videre på mulike kanaler.
1: Ja, dette er viktigere enn nyheter. Men Lars Winnerbäck og Lise Ekdal inngikk et samarbeid, og da synes jeg det passer veldig godt, ja, men som avslutningslåt, at vi fikk denne her hvor Lisa Ekdal har en slags hovedfigur, men han er med litt sånn fint i bakgrunnen da, og det er vel sånn med oss alle, du har nevnt at vi skulle ha 1976 som neste
0: 1986 40 år tilbake i tid.
1: Jeg prøver å jukse så jeg kommer med litt lenger tilbake i tid, men når du sier det så var det 1986, ja. Du har noen derfra?
0: Jeg har i hvert fall et par Grand Prix-låter lyst til å ha med Eurovision, for det var sitter frisk i minnet når det gjelder 1986.
1: Ja, det blir ikke det norske da, for den vant ikke.
0: Den blir med, og så blir den var det belgisk, tror jeg.
1: Ja, belgisk, ja, for det var i Bergen det.
0: Det var i Bergen, så det blir begynnelsen av august. Vi tar ferie i juli, og så er jeg tilbake om 2 måneder. Ja.
1: Nei, jeg synes det passer å avslutte den her sekvensen med Lisa Ekdal, med nettopp den melodien vi skal spille, for livet er jo litt sånn, det blir opp- og nedturer, og du kan få litt oppturer på på siste delen av livet også. Det liksom ikke slutt, du må bare finne på nye ting. Kroppen orker kanskje ikke like mye, men vi må finne oss I at det noen nedturer, men ha noe tro på at det kommer opp igjen. Og Lisa Ekdahl synger så skjønt der, om jeg snublade langs vegen.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

0: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Håkon avbryter sitt besøk i Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no. Fredag kveld klokken 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokken 19.00.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: The one and only, back in control.
6: DJ Max the Goodman.
7: Dette her Pop Life, gjerne klar til klassiske hits I ny drakt. Her får du nemlig feite remixer fra Jet Boot Jack. En time fylt med groove, nostalgi og dansegolfstemning. La oss sette I gang festen.
8: This is a Jet Boot Jack special, mixed by yours truly, DJ Max the Goodman. Keep it locked.
7: Noen av artisterne som Jet Boot Jack har remixet, det Curiosity Kill the Cat, Erasure, Incognito, Jocelyn Brown, In Excess, Kim Sims, Madonna, Chaka Tak, W, Whitney Houston og Sade. Første dag så skal vi til Blue Pearl, en låt som jeg spilte til Døde da den kom. Dette her Naked in the Rain, en Jet Boot Jack remix. Da håper du klar, for da kjører vi I gang. I gang.
9: The weekend begins.
10: Right here.

0: En time med masse nostalgi og remixer fra JetBoot Jack. Det går fort. Og nå det jammen meg gjort. Enda en gang så går Poplife mot slutten, men husk at jeg tilbake igjen om en vekke, enten du hører meg på Radiostryen eller på min Mixcloud. Hei då! Hei då! Hei då!
1: That's all, folks. I'll be back next week.

0: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Riktig så god onsdag til deg. Så hyggelig at du har fått opp radioapparatet ditt. Fått opp, hører du? Det trenger du ikke engang for å følge med her. Det eneste at den trenger å være på. Den kan gjerne stå hvor den står, for min del altså. Navnet mitt, det Hanne. Jeg veldig glad for at du her fra start. Hvis du har mulighet til det, så blir jeg skikkelig glad hvis du har lyst til å følge med hele veien. Blir sittende her i 2 timer fremover, ja, for å skravle og slarve sånn som vi bruker å gjøre hver eneste dag her. Velkommen!

0: Det er motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med
1: radioen! Kjenner egentlig på at jeg litt grann sånn ambivalent til å huske ting fra kalenderen, altså når det diskusjoner som har vært eller nyheter som man har fått med seg når det har skjedd, så det liksom sånn, det da man merker lite grann på at man begynner å bli eldre og den type ting, alt ifra hvor langt tilbake man husker da selvfølgelig. Det varierer jo, men det er noen sånne påminnere både her og der I hverdagen, det altså, og kalenderen en av de.

0: Og já, jeg hører på radiostrinde.
1: Lykken står den kjekke bi jo et gammelt ordspråk av latinsk opprinnelse, og det betyr jo at helle ofte med den som våger noe, eller den som tar sjanser. Og da det jo gjerne den at, sånn at de som ikke våger eller ikke tar sjanser, de missunner jo disse her som oppnår enorm suksess veldig, veldig mye. Ordspråket det finnes I flere varianter på latin og den slags audentes fortuna adjuvat for eksempel lykken hjelper de dristige men den vi kjenner aller best til altså lykken står den kjekke bi. Og så det jo et eller annet med det uttrykket og ordtaket som mye snillere enn å drive og snakke folk ned da. Så det jo lov å si at åh, jeg misunner deg litt grann, men aller helst så skal vi jo heie på hverandre og unne hverandre den suksessen som eventuelt måtte dukke opp på veien.

Lykken står den kjekke bi, og det kan jo være en slags motivasjonssetning også, I tillegg til at det et uttrykk for den som tar sjanser å lykkes, mens andre står og ser på bare, hæ, hva skjedde nå? Den var, ja, men det var mye flaks, og så det kanskje noen sjanser som tatt der, og en, antagelig en del læringer lært også. Men det å tørre å våge noe eller ta noen sjanser, det ikke så dumt. Ikke hver gang I hvert fall, også for fornuften tale for hvor store de sjansene måtte være. Da.

Akkurat nå skal det handle om FOGO, som står for Fear of Getting Old, altså frykten for å bli gammel. Og ifølge Psychology Today så det undersøkelser som viser at det veldig vanlig at frykten også kaller gerontofobi. En undersøkelse som ble gjennomført i 2014 blant 2088 amerikanere fra 18 år oppover, bestilt av legemiddelfirmaet Pfizer, fant at 87% av deltakerne hadde minst en frykt knyttet til det å bli eldre. 13% av de spurte hadde ikke noe angst for å bli eldre, og ifølge undersøkelsen 23% av amerikanere bekymret for en nedgang i sine fysiske evner ettersom alderen forsvinner. Det var 15% som var bekymret for hukommelsestap og 12% som fryktet å gå tom for penger. 12% var bekymret for kroniske sykdommer og bare 10% sier at de frykter å dø. Hvorfor aldring så skummelt da, tror du? Kan vi ikke bare leve godt med det?

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: FOGO, eller Fear of Getting Old, eller frykt for å bli gammel da, på godt norsk, det ikke gode greier. Så allikevel så ser man jo der ute at det mye virkemidler som tas i bruk der for å unngå å se gammel ut i hvert fall. Og så vet vi jo at en av de tingene for å få en bedre helse når man blir eldre, det jo ved aktivitet. Men visste du at det litt forskjellig virkning av trening til forskjellige tider på døgnet? Vi skal dykke inn i det straks.

Forskerne sier etter en ny studie nå at man bør bestemme når på dagen man skal trene ut ifra hvem du og hva du vil oppnå. Det 30 menn og 26 kvinner som har deltatt i en studie som har pågått i 12 uker, og der har de vært gjennom styrketrening, kondisjonstrening, fleksibilitetstrening og utholdenhetstrening. Og alle deltakerne fikk jo generelt bedre helse og presterte bedre etter opplegget, uavhengig av om man trente morgen eller kveld. Men morgentrening og kveldstrening så ut til å påvirke på litt ulike måter. Forskerne kom fra til at kvinner som mest opptatt av å redusere mengden magefett samtidig blir sterkere i bena, bør trene om morgenen. Kvinner som mer opptatt av å bli sterkere i hele kroppen og få bedre humør og utholdenhet bør trene på kveldstid. Men fikk spesielt forbedret blodtrykk og forbrenning og humør dersom de trente på kveldstid. Så det så ut til at man har i hvert fall noe å gå ut ifra når man skal bestemme seg for når på døgnet man bør være aktiv.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han I tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune I Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer I arbeidstiden. Ansatte I barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Tida den går fortere I godt selskap, så jeg håper at du sitter med følelsen at tida går. Jeg gjør I hvert fall det, for du umåtelig godt selskap. Tusen takk for at du her. Håper du kan bli med litt grann til. Jeg heter Hanne, skal sitte her enda en time, og det hørtes ut som jeg sa det som at det var lenge, men det det jo ikke. Dette går I et forrykende tempo. Jeg håper du har en bra onsdag. Jeg koser meg stort, og det har jeg planer om å fortsette med litt grann til.
3: And I shouldn't say what I'm about to say, 'cause it's never okay to go and bring your exes up.

Det finnes noen merkedager vi kan ta oss til I dag også. Kjærlighet overvinner alt dagen. For eksempel, det handler jo om å hoppe I kjærlighetstog og gi kjærlighet til folk som du liker og har deg nær, og vise kjærlighet på en eller annen måte I løpet av dagen. Det jo en veldig sånn symbolsk og fin dag, spør du meg. Litt sånn klisjé, men det allikevel en viktig dag da. Det også verdens sykkeldag, og den satt av FN da, for å gi mulighet til å oppleve hvor enkelt, rimelig og ikke minst miljøvennlig framkomstmiddel sykkelen så kanskje skal man la sykkelen stå og ta sykkelen fra A til B I stedet for bilen I dag, sa jeg la sykkelen stå, jeg mente selvfølgelig å la bilen stå. Verdens siderdag også I dag, markeres på mange måter, enten med å smake seg fram til en egen favoritt, eller kanskje lage en egen sider som kan nytes når den etter hvert blir ferdig, det opp til deg.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
4: Det føles godt og trivelig.
5: Vi slenger av gårde en hilsen til Rasmus og en hilsen til Rakel på navnedagen. Håper at det blir en fin markering og litt oppmerksomhet rundt flotte navn. Vi skal ta med oss ord for dagen. Det har et opphav I dag. En kjent og kjær dikter og forfatter som heter Ernest Hemingway som har sagt «Det tar 2 år for å lære å tale, men 50 år å lære seg å tie».

Vi driver og lærer oss dette her med å sove bedre om sommeren, fordi at søvnen styres av et hormon vi har i oss som heter melatonin, og det stimuleres av mørke for eksempel, og det gjør det jo vanskeligere å sove godt om sommeren, fordi det mye lysere netter da enn gjennom vinteren, og vi har lyset mye lengre utover kvelden også. Jeg tenker at søvnforsker Ståle Pallesen kan få bidra med enda flere tips til oss hjem. Det skal vi ta for oss ganske snart.

Det mange som sliter med søvn og ekstra vanskelig gjennom sommeren når det både varmere ute og lysere også. Og søvnforsker Ståle Ballesen han sier at det lønner seg ikke å ta en kald dusj før man legger seg, for det med på å øke kroppstemperaturen, så derfor bør man heller ta en varm dusj før man legger seg, for det kompenserer kroppstemperaturen sånn at man blir kjøligere etterpå. Hvis man har muligheten til det, kan det lønne seg å lufte ut, altså ha vinduet oppe. Det mye støy, så hjelper det å ha vinduet oppe før man går og legger seg også. Det gjør noe med lufta på rommet over en lengre periode. Det den beste søvnen oppnås med 18-20 grader i soverommet, og hvis man har muligheten til det, så lønner det seg å justere dette her med lys. Få masse lys og gjerne aktivitet på dagtid, slik at man kjenner at man blir noe kjøligere på kvelden, og ikke minst det at aktivitetsnivået senkes og du sliten da, det hjelper på det også.

Skal ikke drøye det noe mer med disse søvntipsene fra søvnforsker Ståle Pallesen, men det var et grep til for å bedre søvnen I varmen som jeg bare la merke til her, for det var en stor hit på 90-tallet, vet jeg. Det var mange I klassen min som skaffet seg vannseng, og vannseng kan justeres og gjøre det langt svalere når det varmt ute, så det blir rett og slett litt grann kjøligere når det varmt ute, og så blir det litt varmere når det kjølig ute. Så en vannseng, hvis man klarer det, det ikke så dumt.

Skulle vi ha lagt fra oss da? Ja, vi gjør det. Vi legger fra oss, og så tar vi en velfortjent pause. Uansett hvor aktiv eller inaktiv man I hverdagen, så det viktig med små pauser. Det for å bli mer produktiv og effektiv om man ikke har vært det allerede. Kanskje det fordi man rett og slett trenger en pust I bakken, senke skuldra, jobbe med pusten og roe helt ned. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vanlig. I dag så tar vi en liten tur inn på temaet geografi, romfart og reise, hentet fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf, som den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Og dagens brukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Monaco har flest antal Rolls-Royce-eiere per innbygger. I den siste undersøkelsen som ble gjort på begynnelsen av 90-tallet, var det en Rolls-Royce-eier per 65,1 millioner innbyggere.

Vet du hva, det har vært så utrolig moro å tilbringe denne onsdagen her sammen med deg. Nå håper jeg at du får en fantastisk fin onsdag videre også. Det jo litt av greia da, å opprettholde og vedlikeholde gode dager. Det ikke så enkelt. Plutselig får man seg inn I fleisen, men da handler det bare om å reise opp og gå videre. Kaste sorgene bakover. Jeg på plass igjen I morgen, samme tid og samme sted. Håper vi høres igjen da. Hanne heter jeg. Ha det så lenge.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordik.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
2: Oh, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatne. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestival Radio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
2: I listen to Radio Strun.
3: Jeg vet ikke, jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så det fin musikk å drikke øl til, da.
4: Music and cooking. I love to cook. Yeah, when I'm home, I cook. In fact, I got to cook. My wife is such a bad cook that when she goes in the kitchen, the dog leaves.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: glass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, I hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, I hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train I det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and High Rollers, og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutter liker veldig godt, det mange av oss I hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så, da skal vi altså slippe til Richard James, og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, I hvert fall på denne melodien.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Jennifer Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell festival. It was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim. And it was magnificent. It was a really wonderful experience. There was great joy. We had a great time.
0: You feel it at once? You have a good contact with the people, with the audience?
1: Very quickly, yeah. And, you know, always the blues audience, though, are... They are very hungry. And that's good, you know. It's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival and responsive when you play and responsive to the, you know, the soloists. And it's really nice. And that it was exactly like that. It was
2: First hørte du altså Jenna Magnus fra en av hennes mange album, Back for Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Jennifer Magnus. Og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo på Park Hotel, og det var, ja, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, en spesiell dame, Jennifer Magnus. En dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjerne, som vi pleier å si. Og så hun en, må jeg få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også, I samme slengen jeg har sagt, om hun kommer dit først, det husker jeg ikke I farten, men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive ned på. Dette intervjuet, det var som sagt borti, ja, husker en halvtime. Du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så skal vi gjøre en god deal. For, som sagt, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men... Musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Jennifer Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse. Nå kommer King Ting, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Clubs scene, Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King Ting.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival, Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco Kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Science, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det

Sette slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind, og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm, og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smaug seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jenta sov med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Hvem får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals? Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet ifra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen i bånd, det vi vant til.
1: Did this guide me home?

Hallo, det er Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var det som gjorde at Jenny Magnus satset på blues når hun hørte han første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og I historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men jeg nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen, og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var jo på trommer da, og Darryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel, Matt Clifford, Wurlitzer, piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Well, Todd, vänner tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Husk å gå inn på blussblusz.no. Der ligger flere årganger med Blussveien. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med i og vant Norges første Grand Prix, altså jeg snakker om han, ikke Hanne Krog, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså, hvis du går inn på først blusz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså, for at det det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse, masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så i en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til henne, min kjære, ikke gråt, for ja, alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90 88 44 38. 90 88 44 38. Eller om du har et ønske, eller fortell en historie, en liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Det vil ikke være tilknyttet til blusen, altså for den saks skyld, men så det skjer mye rart i bluskretser, altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo. Altså en liten duo. Ja, det blir ikke så veldig stort når det to. Men de kaller seg i hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma. Og jeg opplevde de på Åmål. Det var en charmerende, hyggelig duo. De spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt, som heter I Made Up My Mind. Så, ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste i denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blussblusz.no. blussblusz.no. For atskillig mer blå musikk og kanskje litt jazz og portretter, og det mye rart der, og gi tilbakemelding, det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F-er, @online.no. Takker mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort det I denne utgaven, Blues Train. Og ja, og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train, og alle lytterne, som jeg aldri fortalt. Lurer på meg noen gang får gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her I Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hej då!

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens. Fredag klokka 19.00.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
1: I listen to Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Der har du hørt Öppna upp ditt fönster framfört av svenske Lisa Ekdahl ifrån hennes första plate från 1994 och det är nettopp Lisa Ekdahl som är tema I detta programmet här hvor jag har med mig Sigmar Nemstad I studio och vi ska hylla Lisa Ekdahl närmaste snöve timmen på grund av att hon fyller 55 år nå I sommar. Sigbjørn har fortalt meg at han litt fan av Lisa Ekdahl, at han til og med hørte det live, og da kan jeg jo spørre aller først, Sigbjørn, hvorfor du så begeistret for Lisa Ekdahl, og hva slags forhold har du egentlig til det?
1: Ja, punkt 1 var det at jeg for så vidt leste at min store favoritt av Sven-Erik Magnusson, som jeg har likt siden 63 Sven Ingvars, han synes veldig godt om debut-LP'en til Lisa Ekdahl. Punkt 2 var at ja, da måtte jeg gå og høre, men jeg skulle egentlig høre Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe I en konsert I Lysekil på Vestkysten I Sverige. Men der var også Lisa Ekdahl med, for de hadde funnet hverandre for så vidt. De har opptrådd mange ganger sammen, og var det jo ikke det, så mange år før Bjørn gikk bort da, men de opptrådde en del ganger sammen, disse tre artistene. Så jeg likte veldig godt det jeg hørte, så ja, jeg ble en slags fan av det, var jeg litt av søt jente får jeg si. Hun var jo 23 år da, I 94. 23 bortimot da jeg hørte altså hun var ikke så ung men hun jo ikke mer enn 1,54 høy da det jo ikke veldig høyt og satt der med kassegitaren imellom litt tøffere melodier for altså Hola Bandola bandgutten Afzelius og vi så det skapte en veldig stemning hadde veldig sånn skarp fin stemme men lugn som man sier på svensk
0: Men hvis du tar Lisa Ekdahl og sammenligner med noen her I Norge, det noen norske artister vi kan sette opp imot Lisa Ekdahl, sånn stilmessig? Jeg tenkte å spørre etter deg, som var spørsmålet fant på I forbifarten her.
1: Oi, den var vanskelig. Den var vanskelig, for hun har sin egen stil. Hva skal jeg si der? Hvis du tenker deg Åse Kleveland med en veldig mer feminin uttrykksform, også hun sangerinna med Nordstog og Brattland, Ingebjørg,
0: ja.
1: Og blander de to, så får du Lisa Ekdahl.
0: Ja, men det var veldig godt svart, sånn på sparket, det var imponert over. Da vet folk litt hva vi kan sammenligne dem med, noen som ikke kjenner så godt heller selv da. Ben I kors heter neste melodi, og den også fra debutplata. Nå det jeg som har vært ut noen få låter her, så du har vært ut resten av Ben I kors. Det en sang jeg har hørt noe på noen ganger, men jeg har hørt mest på kanskje til Lisa Ekdahl, I tillegg til den store hitten Hvem vet som kommer senere I programmet. Men Ben I kors, det blitt noe stor slager I Sverige, eller?
1: Ja, den flere av de nådde svensktoppen og det debutalbumet jeg synes egentlig best og det ga 3 Grammispriser som det heter I Sverige og Lisa Ekdahl slo vel igjennom fordi han våget å synge lavmælt og personlig en tid der svensk pop skulle være langt mer glattpolert nå skal jeg ikke snakke om vikingerne men det var andre også var litt sånn mer glattpolerte men hun sang liksom med en uttrykksfull måte hun hadde jo en spesiell bakgrunn da får jeg lov til å ta med det Thomas hun født I Stockholm men faren var professor I et sånt kjemisk teknologisk fag og moren var førskolelærerinne, og de flyttet ut på landet, så jeg oppvokst utenfor Stockholm, ute på landet egentlig, og det har nok satt sitt preg på henne.
0: Skal vi høre på Ben I kors da, skal vi prate mer senere, for jeg har mye man kan ta tak I her.
1: Ja, her får vi høre på, det er jo mye litt sånn kjærlighetshistorier, men jeg tror hun sitter der og tenker på noen elsker, men sitter som hun kunne tenke seg å ha som kjæreste muligens, men hun sitter da med bena I kors.

0: Silje Førstås.
1: Det var Lise Ekdal som hadde benene kors den sangen der fra 1994, og Lise Ekdal altså tema i dette programmet her, og vi hyller henne for det hun fyller 55 år nå i sommer. Sigbjørn Løsata synger mye om kjærlighet, men hun synger kanskje ikke bare om kjærlighet, hun må synge om litt andre ting og innimellom med alle som sanger sine.
2: Ja, hun har nok gjort det. Hun er en litt sånn undrende person, så det er av og til vanskelig å analysere teksten, og så skal man ikke analysere for mye, synes jeg. Du skal høre på melodien og få en feeling. Men jeg føler av og til at hun berører noe sånn guddommelig eller troende i sine sanger, om det er religiøst eller ikke, det skal jeg ikke si så sikkert, men at det er noe utover denne verden som hun ser, og at vi kommer jo tilbake til en til som jeg skal komme litt inn på, så jeg tror jeg stopper der jeg, med å si at hun driver med kjærlighet, men det er også noe mer å se dette her i et større perspektiv, dette livet vi lever her på jorden.
1: Det er litt sånn åndelig innhold i noen av sangene hennes, at det går litt dypere i det som ikke kan se og ta på.
2: Ja, hun blander litt sammen sånne feelings og religion, ja.
1: Vi skal høre Sanningen i Hviteøgat, som var en sang som jeg har vært med ut. Nå har jeg hørt igjen den første platen og vært ut om låten. Jeg synes fenger meg mest. Jeg har ikke lagt vekt på tekster og sånn, men Sanningen i Hviteøgat, har du noe peiling om hva den egentlig dreier seg om?
2: Ja, det er om ærlighet og sårbarhet, og det har med kjærlighet å gjøre, men som sagt så blander jeg liksom inn dette med livet i, sett i perspektiv.
1: Jeg tror du hører på Sanningen i Hviteøgat, så prater vi mer etterpå.

0: Mer Lise Ekdal fikk du der, Sanningen i Hvitøygat fra 1994, den også. Neste sang også fra 1994, Sigbjørn, men dette den alle forbinder med Lise Ekdal, da nemlig den store hitten hennes, Hvem vet, og han ble jo stor, men hvor stor ble han egentlig i Sverige, den låten?
1: Ja, den ble kjempesvær. Det var en av de absolutt største i 94, og fikk tre sånne Grammy-priser for LP'en, og jeg tror noen, mye kom av Hvem vet, som kanskje noen ble litt, sier at det, kanskje er en litt utspilt, eller, men jeg hør etter på den en gang til og se. Altså, hun var jo datter da, av, og er preget av det, at det hatt en akademisk far som drev med, jeg tror det var litt atomforskning i det han drev med, ja, og det har nok vært samtaler mellom faren og Lisa her som gjør at du, når jeg snakker om dette med religiøsitet, så er det litt sånn grensesprengende med hvordan jorda oppstod og så videre. Og hvem vet, det er, egentlig er vel svaret ingen vet.
0: Det er vel det, ja, og vi kan vel bare høre på en Hvem vet, og så har du sikkert litt mer å si etterpå, for nå skal vi snart gå litt framover i tid på litt senere utgivelser, men... Det er vel tid for å høre Hvem vet, Sigbjørn? Jeg tror alle kan synge med på refrenget.
1: Det er vel ikke alt for vanskelig. Hvem vet?

0: Ja, hvem husker ikke denne? Hvem vet? Med Lisa Ekdal og Sigbjørn hadde litt mer du vil si om denne sangen her du før vi går videre til neste tema, for å si det sånn.
1: Ja, for det ble hennes eneste førsteplass på Svensktoppen. Altså, det er jo ikke noe typisk Svensktoppslåter, og i 94 så var fortsatt Svensktoppen Svensktoppen. Jeg vet ikke hvor mye du hører på den, Thomas, men den er liksom ikke det lenger. Det er en mer sånn popprogram.
0: Jeg har ikke hørt på Svensktoppen siden 90-tallet, jeg tror det er tidlig 90-tall.
1: Nei, der ser man, og det skjedde noe når den gikk over i P4. Så, men det, for lytterne så finnes det noe på Sveriges Radio som heter P4 Plus eller noe lignende.
0: Og der, samme som vår P1 Plus.
1: Ja, og der kan du høre gamle Svensktoppsprogram, og det er ganske interessant å høre hva som lå på Svensktoppen.
0: Det skal jeg tro, men hva skjedde videre med Lise Ekdal etter? Hvem vet den suksessen der? Det skjedde jo mer, fortsatte hun karriere av seg.
1: Ja, hun fortsatte med denne her blande svensk visetradisjon med jazzharmonier, og gjorde Lise Ekdal til et stort navn i nordisk musikk. Hun var jo i Norge noen ganger også, uten at det ble sånn kjempesuksess i Norge. Datteren min og svigersønnen var og hørte en gang i Trondheim da. Hun virker litt sliten da. Det tar nok på å være et lite vevert menneske som sto der og sang, og hun måtte ta seg noen runder til Sør-Amerika for å hvile ut, så vidt jeg vet. Så nå, men det kom en LP da, eller CD heter vel på den tiden, i 95, som bar meg inn i en ny versjon av Lise Ekdal, men som var en god oppfølger til denne her, og fra den har jeg hentet Med kroppen mot.

0: Det var litt mer ukjent Lise Ekdal-sang, i hvert fall for meg, med Kroppen mot jorden fra 1995. Og på denne tida så skjedde det mye i livet hennes, Lise Ekdal, Sigbjørn, og kanskje du vil si litt mer om hva som egentlig skjedde på den tida?
1: Ja, Lise Ekdal debuterte jo med jazzsanger og videre. Hun gikk musikkskole i Södertälje. Södertälje er jo litt kjent for både at Ted Gärdestad og Bjørn Borg spilte ishockey sammen. Du vet hvem Bjørn Borg er?
0: Han kjenner til det, både tennisspilleren og han med undertøyet.
1: Ja, det er riktig, riktig. Så hun gikk. Det er jo ikke så langt fra Stockholm da, forstad nesten. Så, men hun begynte å spille inn engelskspråklig jazzalbum, og var sammen med en kar med engelsk navn. Når jeg sier engelsk navn, så er det feil. Det var et spansk navn, så hvis jeg husker, så jeg trodde kanskje at det var noe kjent spanjol, men det var nok en kjæreste til Lise Ekdal. Jeg synes ikke noen av de falt meg helt i smak, så jeg valgte å utelate det. Men hun fortsatte med å spille inn i det som heter jazzalbum og engelskspråklig album sammen med en som heter Peter Nordahl, og det var tilbake til det som Lise Ekdal startet med før hun fikk den her Hvem vet da, hvor hun begynte å skrive mye mer selv. Men nå har vi vel kommet til, vi skal ha med en av hennes, hun skriver alle låter og tekster selv da.
0: Så. Ja, vi skal frem til 1997, det kom et nytt album.
1: Ja, og da har jeg tatt om en, og det går i hvert fall på dette med å se litt lengre frem i livet, og se litt større perspektiver, bortom det blå.

0: Det var musikk fra 1997 og Bortom det blå. Du hører fortsatt på et hyllesprogram til Lisa Ekdahl I den anledningen at hun blir 55 år nå I juli I 2026. Så Sigbjørn, vi skal over til en kjent svensk visedikter som Lisa Ekdahl skal hylle I neste melodi, nemlig Evert Taube. Og etter hva jeg skjønner så hadde hun et nært forhold til Taube hun også, som så mange andre.
1: Ja, hun hadde, hun fikk vel et nært forhold til det etter hun skrev den her Hvem vet, tror jeg. Liksom, hun ble jo oppe der, det var jo ikke så mange som var, var av den typen. Altså, hun beveget seg mellom vise, jazz og pop uten å miste sitt særpreg, så jeg tror hun ble invitert her. Vi skal komme tilbake til en annen stor svensk artist som hun også skal få fremføre en vise fra. Så det var nok naturlig at hun fikk være med på en sånn Taube-hyllning, altså Ebert Taube-hyllning, for det en sang. Jeg tror den stammer fra tiden Ebert Taube drev mye i Sør-Amerika.
0: Men det som litt mer sånn ukjent ut av låten hans, ut av visen hans kanskje, jeg har hørt den før I hvert fall.
1: Nei, han står I svenske skolebøker og sånt da, så...
0: Kanskje mer kjent I Sverige enn Norge da?
1: Ja, det tror jeg, det tror jeg. Når jeg gikk gitarkurs, så var den med på den, og Hotnade Singers har sunget den helt fra 60-tallet. Så Hotnade Singers synger Taube der Bjørn Ulvaeus var med som det vet vi Ulvaeus var med det vel de fleste vet vel det
0: Skulle tro det Lisa Ekdahl gjorde denne innspillingen I 2000 men gjorde han på noe vanlig album eller var det på noe sånn hyllest til Evert Taube eller hvilken sammenheng var låten kom ut
1: Det var et sånn hyllestprogram akkurat som Vidar Sandbeck fikk sitt de husker kanskje Bildilla med Eldar Vågan og sånt at det hadde at det var en mange artister lager et sammen
0: sånn tribut som det gjerne kalles
1: ja, tribut album, ja
0: skal vi høre på Solola, var det det?
1: Solola
0: vi hører på den med Lisa Ekdahl

0: Der hørte du Lise Ekdal som hyllet Evert Taube I form av sangen Solola, og Taube var den ene hylla Sigbjørn, nå skal du hylle en annen kar som også har vært veldig populær, kanskje ikke fullt så stor som Taube, men en liten legende han her av Cornelis Vresvik, hun har sønget en sang fra han, hva slags sammenheng var det jo noe sånn hyllestplate?
1: Det var hyllestplate til Cornelis Vresvik, han hadde vel gått bort omtrent 10 år før den hyllestplata. Så, og som sagt så det ikke så mange andres på 90-tallet som lignet på Lisa Ekdal I stemme og framføring jeg kan ikke ta noen svenske artister jeg tok jo den der samlingen I her med Åse Kleveland og Bratland ikke sant må bruke en sånn jeg vet ikke hvem jo det var noen englene I rommet det ikke den som hette det?
0: Det kan hende litt usikker på Ja, Eva Dahlgren hun hadde kanskje litt grann I stil med Lise Ekdal
1: Ja, noe mer man tenker det var godt spurt av det, vet du Thomas å spørre om det var noe men Eva Dahlgren var vel litt grann I den gata der så det fantes nok, men hun var nok helt personlighet Lise Ekdal med å synge fritt, lavt og fint og litt jassikt, så...
0: Ja, mye jass I musikken hennes, så hører vi jo hvem vet at det mye jass der.
1: Ja, og så blåser hun mye bak, var jo oppvokst med dette her, med jass-trior og sånn da, men samtidig så det vise også, og det en fin blanding, synes jeg, når du klarer både jass og vise.
0: Ja, det veldig fint. Papilla Samba var det slags sang, jeg har ikke hørt om den før, men...
1: Nei, det hadde ikke jeg heller.
0: Kanskje bare skal høre på den da, men det ikke med Vresvik, men med Lise Ekdal.
1: Ja, altså det vel ikke en av de mest kjente med Vresvik, det det vel ikke. Da var nok Solola mye mer kjent med Evert Taube enn den der her med Cornelius.
0: Men vi skal jo til Sør-Amerika her da, sambandet er Sør-Amerikansk, det likhet med den vi hørte med Taube.
1: Ja, vi får holde oss litt sydligere breddegrader. Hun var jo I Sør-Amerika en tid, hun hadde noen helseproblemer, Lisa Ekdal. Jeg tror det var allergier og sånn, og hva som skjedde der vet jeg ikke, men hun måtte vel finne seg selv litt rann. Jeg tror hun var igjennom litt sånn kjærlighetsproblemer. Det ofte da du skriver om kjærlighet, vet du, når du har problemene, Thomas.
0: Det da inspirasjonen kommer.
1: Ja, når du på toppen av lykken, så det ikke sikkert du skriver så mye, for da har du ikke tid til det.
0: Det noe med det. Men da får vi høre på Papilla Samba, da. Så kanskje noen kjenner det, selv om det en ny titel for meg.
1: Og Cornelis Vresvik kjenner det, vil kjenne det.

0: Det var Lise Ekdal som hyllet Cornelis Fresvik med Papilla Samba, og jeg lurer litt på den der, nå har vi hørt om Lise Ekdal på plate, Sigbjørn, også der med live opptredener. Etter hva jeg skjønner, så har jeg trappet ned en god del på konserter og sånn senere året.
1: Ja, det har jeg gjort, og også CD-plater har heller, eller Spotify, det ikke så mye å høre fra Lise Ekdal, det mer sånne samlesaker, men hun reiser mye rundt. I Sverige har jeg vært med det der Moeus-programmene, jeg vet ikke om du har hørt om de.
0: Kalle Moreus?
1: Ja, jeg har vært med der, og Benny Anderssons orkester, så jeg veldig anerkjent. Men vi har vel, eller det noen som sier at du har egentlig 10 år av ditt liv hvor du på toppen.
0: Ja, det kanskje da, så ikke så veldig gammel da, bare 3 år eldre enn meg. Jeg føler meg ganske ung fortsatt, ja, det kanskje hun også.
1: Det kan hende jeg gjør, men det virker som at tiden mellom 94, altså var 23 år til 33 år, var hennes beste når det gjelder låtskriving. Jeg skal ikke snakke om livet hennes, for det kan jeg ikke nok om.
0: Men det hender vel det slik med artister at de på en måte bruker opp alt det gode tidlig karriere, og så blir det et lite mot slutten senere i året.
1: Det er bare Sven-Erik Magnusson da, som klarte å holde på hele livet.
0: Ja, han gjorde det. Noen som unntak innimellom, noen som ikke gir seg før de ligger i graven, for å si det sånn.
1: Nei, du har rett i det, at det er mange, nå var det kanskje litt enklere og enkel samling det der, men liksom, det er nok enklere for et sånt band å holde seg oppe enn, men du ser Per Gessle her, hører mindre av han etter hvert. Det er flere sånne rundt som septembervenn, sangeren der er litt mer borte. Det virker som det har en viss sånn levetid. Olav Stedje er ikke så mye å høre, og så videre.
0: Mange eksempler der, ja. Men det er vel akkurat som nest siste sang, det heter Sjelat være motvall, så det er litt sånn uforståelig uttrykk for meg. Finns noen forklaring på hva det betyr?
1: Jeg prøvde å høre etter et par ganger, så jeg får vurdere det slik. Da. Jeg ikke sikker på om jeg skal vurdere alle sånne sanger og tolke innhold. Jeg, for mye, jeg skal gi litt følelsen. Men følelsen min var at det er to som ikke går sammen, og da passer de heller ikke så godt sammen. Så det går ikke i samme takt da.
0: Vi kan vel høre på den, Sjelat være motvals.
1: Ja, får du bedømme, kjære lytter, hvordan du vil bedømme den.

0: Ja, da nærmer vi oss vei senere etter hyllesprogrammet til Lise Ekdal, men før vi avrunder så det en kartell du har lyst til å hylle litt, Sigbjørn, og prate litt om, da, nemlig Lars Winnerbäck, for han har hatt en del samarbeid med Lise Ekdal. Da kan du gå litt inn på Lars Winnerbäck, som jeg vet svært lite om selv.
1: Ja, jeg fikk jo også en aha-opplevelse nå når jeg skulle lese meg litt opp på Lars Winnerbäck. Du gir meg alltid beskjed om det, at jeg skal lese meg opp.
0: Og så leser jeg svært lite selv. Hvis jeg ikke kan noe, så pleier jeg å spørre. Hvis jeg kan noe, så sitter jeg hugget fra før.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, men du innrømte det selv nå. Så.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg er dårlig på å lese, og så sitter jeg med fakta. Det blir veldig rart når vi skal prate sammen og ha en sånn fin fri samtale, så nytter det å sitte her og lese fakta ifra et par ark.
1: Nei, du må liksom ha litt mer feeling med det der. Det var en som sa det at når du skal lage sånne program, så bør du kunne mange prosent mer enn det du snakker om.
0: Ja, det er sant, men vi kommer godt ut av det her. Nå er vi snart ferdige med nok et program, så jeg føler det har vært ganske vellykka.
1: Ja, jeg jo. Bløffer sammen med nytten som kunnskap.
0: Det er noe med det. Men Lars Winnerbäck, hva kan vi si der?
1: Hva kan jeg si? Han er fra Stockholm og begynte et samarbeid med Lisa Ekdal da. For det passer litt sammen. Han er jo en artist som ikke var så veldig kjent for meg da. Slutt jo å høre på Svensktoppen omtrent når levnade P3 i 1996, ser jeg også. Men han har jo en, om du levnade meg nu, så har han en dame der som synger omtrent som Lisa Ekdal da. Hva var det vi fant ut at hun het? Miss Lee.
0: Hun er en av nye i Sverige og har vært med mye på Allsang på grensene, Allsang på skansen, for det som har sett på det.
1: Ja, du kaller det, du begynner å bli voksen du også, når du kaller 2004 for ny, så det er en år av det går til Thomas, men hun ligner liksom litt i stemmen, og Miss Li og Lisa Ekdal tror jeg har gjort noe sammen, men vi skal snakke om Lars Winnerbäck, og han er jo gift med en norsk skuespillerinne, han ble etter hvert, og han har en sånn rolig stemme, det er liksom litt vanskelig å kategorisere, han håper du ikke spør om det nå, for han har sunget litt.
0: Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer, for jeg begynner å gå tom for tid, så må jeg ta kortversjonen her.
1: Ja, han har sunget litt sammen med Per Gessle blant annet i Gyllene Tider og Roxette, så han er populær i Sverige, men han opptrer heller ikke så mye mer, men han er rundt 50 år, men jeg tror ikke vi skal si at han er 50 år i år, for jeg tror han er 52, men det er jeg litt usikker på, men ellers kunne det vært en hyllesprogram til han også, for jeg tror vi skal ha med Lars Winnerbäck litt mer, for at han har lagd mye låter, og han har lå over, hva var det jeg sa for noe, 200 uker, altså 4 år på Svensktoppen. Da blir Svensktoppen litt kjedelig, gjør det ikke noe samme melodi?
0: Jo, blir jo det, men vi må avrunde. Om jeg har snublet langs vegen, heter du etter mellom Lise Ekdal og Lars Winnerbäck. Vi har ikke tisdag så mye mer, men å si litt om neste program, dessverre, Sigbjørn, men jeg ser at tida løper ut veldig her, så da blir vi kuttet av nyheter og så videre på mulike kanaler.
1: Ja, dette er viktigere enn nyheter. Men Lars Winnerbäck og Lise Ekdal inngikk et samarbeid, og da synes jeg det passer veldig godt, ja, men som avslutningslåt, at vi fikk denne her hvor Lisa Ekdal har en slags hovedfigur, men han er med litt sånn fint i bakgrunnen da. Og det er vel sånn med oss alle, du har nevnt at vi skulle ha 1976 som neste...
0: 1986, 40 år tilbake i tid.
1: Jeg prøver å jukse, så jeg kommer med litt lenger tilbake i tid, men når du sier det, så var det 1986, ja. Du har noen derfra?
0: Jeg har i hvert fall et par Grand Prix-låter lyst til å ha med Eurovision, for det var sitte frist i minne når det gjelder 1986.
1: Ja, det blir ikke det norske da, for den vant ikke.
0: Den blir med, og så blir den, var det belgisk, tror jeg?
1: Ja, belgisk, ja, for det var i Bergen, det.
0: Det var i Bergen, så det blir begynnelsen av august. Vi tar ferie i juli, og så er jeg tilbake om 2 måneder. Ja.
1: Nei, jeg synes det passer å avslutte denne sekvensen med Lisa Ekdal, med nettopp den melodien vi skal spille, for livet er jo litt sånn, det blir opp- og nedturer, og du kan få litt oppturer på på siste delen av livet også. Det liksom ikke slutt, du må bare finne på nye ting. Kroppen orker kanskje ikke like mye, men vi må finne oss I at det noen nedturer, men ha noe tro på at det kommer opp igjen. Og Lisa Ekdahl synger så skjønt der, om jeg snublade langs vegen.

Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00. God musikk. God underholdning på Radio Stryn.

0: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
1: Listen to Radio Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strynde.